0: južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svoje mogo sakriti, a tijek od večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. Tisuću puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

tvori prozor, najdraže moje, panonska duša.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Dobro jutro Splite, dobro jutro dragi slušatelji Radio Splita, na frekvencijama smo 101, 102 i 104,5 MHz, subota 25. srpnja, emisija Euruke Splite, vani je, da vidimo, 19 stupnjeva, prilično rizi i hladno je, ono, za ovo što smo navikli litos, ovo je baš friško i dobro. Eto, neka malo oladi, jer ono, čovjeka ne puno vrućine uzastopne i izludi. Uglavnom, idemo sa programom Euruke Splite.

Bolero noći i Nada Knežević. U principu ovo je Miljenko Prohaska odradio maestralni posao sa ovom orkestracijom, svojim aranžmanom. Pjesma je izvedena na Zagreb Festu 1963. I točno čutim u njoj atmosferu kao da je rađena glazba za film, veliki film Do posljednjeg daha, i to ona originalna verzija iz 1960. Jean-Luc Godard je režirao, a glumio Jean-Paul Belmondo, i to je bio kao, ajmo reći, kruna nekoga novog vala francuskog filma u kojem je prevladavala ta noir, film noir boja. A ovaj Bolero noći, meni je kao ditetu ta Nada Knežević uvijek bila zastrašujuća kad bi bila na televiziji crno-bijelo pogađate, a to je bila ozbiljna, rekao bi, jazz pjevačica. A mi idemo nazad ovdje u okrilje Dalmacije sa Gobom i otprilike ovako: dobro jutro, Dalmacijo.

Kako je tekstove pisao Boško Obradović za Atomsko sklonište? Atomsko sklonište koje ćemo gledati 10. listopada na pozornici HNK Split. Nije lako kad se mravi ortače pa napadno. Ja mislim da već 2 godine ja osobno doma, to jest ne, nego moja supruga više se bori, ali ne da se. Ali mravi su isto nezgodan protivnik, vrlo su organizirani, temeljiti su, idu svojim stazicama i nije to baš tako lako riješiti kad se nakaleme. Ali eto, ovdje su ono malo tugovali zbog ovog najvećega među njima koji je partija. A ja gledam šta je sa temperatura, se skoro od jutra su 6 nije baš nešto ni podigla, ali sam razvoj koji gledam kroz aplikaciju obećava danas sigurno još lijep sunčani dan, a sutra ima nekih naznaka na večer, ali to ćemo čuti kasnije, ima neki poremećaj će biti, ali nakon toga slijedi opet povratak ljeta u punoj snazi, punoj žestini. Vidim da je to opet će biti fibre do 37-8 stupnjeva, bar na ovoj mojoj aplikaciji koju koristim na mobitelu. A mi idemo dalje, pa da ja apostrofiram ono što je, to jest parafraziram Goba od malo prije, Dalmacijo, evala ti bilo.

0: glasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
3: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
3: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
3: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
5: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
6: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
5: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
5: Do predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulaze u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
5: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
8: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
5: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
9: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
5: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
10: Ako gledamo broj
0: svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
5: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160.000 eura mita. Šegota je inače jučer dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve je pratio Kristijan Pelc.
10: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
11: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
10: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
10: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
14: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici i riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
10: USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, sa što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Jutarnja kronika.
3: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
2: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sad smo u glavnom dijelu turističke godine, koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine, i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
16: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
3: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za liti na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
17: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
18: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
17: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
19: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
17: Gori i u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
19: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
17: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
3: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
1: Jutarnja kronika.
3: U Dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
2: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
3: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
2: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
20: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Mace pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatoj postaje Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
3: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
3: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
21: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Italijanom Flavijom Micocijem, koji je imao 12. rezultat, kasnije u sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca izgubila je od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzici, Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo Okršaj Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom. Aleksa Stojaković, novi igrač Dinama. Marcelo Hajster, Prinova je Osijeka, a u dresu Lokomotive u idućoj sezoni bit će Dominik Tači i Mate Antunović. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost preuzima 15. sljedećeg mjeseca, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragvaja.
4: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
21: Španjolski nogometni stručnjak Pepe Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzurra. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske selekcije. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. U polufinalu Bublik je bio bolji od Argentinca Tomasa Martina Echeverija 6-3, 6-4, a Alice je nadvisio njemačkog tenisača Janika Hampmana 6-4, 7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a na istoj razini su i turniri tenisačica u Hamburgu i Pragu. Talijan Janik Sinner i Srbin Novak Đoković otkazali su nastup u Montrealu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Kapa do L'Alpe d'Huez-a. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Kolumbijac Richard Carapaz. Pogačar uvjerljivo vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca Del Tora. 41-godišnja američka košarkaška legenda LeBron James karijeru će u NBA ligi nastaviti u momčadi Filadelfije potpisavši 2-godišnji ugovor. Dosadašnji predsjednik FIDE Arkadij Dvorković odstupio je s dužnosti čelnika Međunarodne šahovske federacije. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Gospić 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Ogulin 10, Zagreb, Bjelovar, Knin, Osijek i Sisak 11, Županja, Park 12, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 13, Pula zračna luka 16, Ploče 17, Šibenik 18, Hvar i Rab 19, Opatija 20, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošin 21, Konavoska Prevlaka 22, te Rovin 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Prvi program.
27: Vaš radio.
28: Hrvatski radio Knin.
0: 7:24. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u prvi dio dana ove subote, 25. srpnja, koje će s vama provesti tandem za mikrofonom i u režiji. Sama jutros do 13 sati, Barbara Alilović i Tonko Grgić. 25. dan mjeseca srpnja donosi brojne zanimljivosti, brojne stvari su se izdogađale na današnji datum kroz povijest. Izdvojit ćemo samo evo nekoliko. 1835. Danica časopis uvodi štokavštinu kao književni jezik. Sukladno novom pravopisu mijenjaju naslov u Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Sigurno je zazvonilo negdje vama koji ste možda malo ispavali na satovima književnosti ili povijesti. Nešto u bližoj našoj prošlosti, evo 1990. Hrvatski sabor je donio amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Baš se tada zapravo izbacuje pridjev socijalistička, iz zastave izbačena petokraka i vraćen povijesni hrvatski grb. A još malo bliža povijest, 2019. na današnji dan prvi komercijalni let u stratosferu u Hrvatskoj zbio se, evo doista na današnji dan 2019. misija je ukupno trajala 2 sata i 10 minuta. Naravno da nećemo propustiti spomenuti kako je danas upravo dan, odnosno blagdan Svetoga Jakova, koji se itekako štuje u našem narodu, ali ostaćemo na granicama naše županije. Evo, proslava svetkovine Svetoga Jakova u Šibenskoj katedrali, riječ je zapravo o zaštitniku najstarije gradske župe. Trodnevnica se slavi ovih dana, započelo je sve skupa još u srijedu i sinoć je svakako bilo lijepo u pjevanom povečerju. A danas na blagdan samoga Svetoga Jakova imate jutarnje mise u 9:30 i onu u 11, te svečana misa koju će predslaviti monsignor Tomislav Rogić u 19:00. A ovdje kod nas u Kninu, točnije u Vrpolju kod Knina, također imamo župu Svetoga Jakova, pa evo iz te župe obavještavaju kako župljane, tako i sve ostale koji žele se pridružiti današnjoj proslavi, kako su svete mise u 9:19, s time da će se svečano slavlje održati nakon one večernje mise u 19:00. S time evo u paru i obavijest oko nedjeljnih misa, sutra naime neće biti svete misa u 9:00, već će se misa slaviti samo u 19:00. Evo, s time započinjemo ovo jutro. Naravno, sretan imendan svim našim dragim Jakovima i svima onima koji ponosno nose ovo ime. 12 Celzijevih stupnjeva je u Kninu. Svježe, iako nas sunce mazi, sunčano je zaista, ali nije baš toplo. Dosta svježe jutro. U Šibeniku je 19 Celzijevih stupnjeva u 7 sati. Uskoro krećemo po prve vremenske informacije. A do tada idemo mi nešto zasvirati. Radosno i veselo za ovu subotu, kako bi se razbudili i svi oni kojima je možda malo teže otvoriti oči subotom. Ulicama grada Neno Belan i Fumans, te ljetno kino, a nakon toga i sreća od Song Killersa. Dobro jutro još jednom.

0: Sreća i Song Killers, evo nadam se da su i vama malo podignuli raspoloženje, takvih nam baš i treba stihova i nota za dobro jutro. 7:35, mi ćemo prekinuti na kratko, odnosno stišati naše Song Killers, jer na liniji imamo dežurnu prognostičarku Bruna Marijani je jutro s nama. Bruna, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Nas raduje ovako mirno sunčano vrijeme i niske temperature zbog kojih smo se dobro naspavali. Kako ste nam vi jutros?
1: Pa evo, u nas je nešto toplije, ali i dalje jako ugodno. Evo, trenutno je pretežno vedro vrijeme, puše slaba do umjerena bura, tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1017 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 9, Knin 12, Zemunik 17, Šibenik 18, te Kaštela i Split 21 stupanj Celzijev. U nastavku dana bit će pretežno vedro vrijeme, uglavnom tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka iznosit će oko 29 stupnjeva Celzijevih. Sutra nas očekuje nešto nestabilnije vrijeme, bit će promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice i pojačano jugo. Temperature zraka malo više od današnjih. U ponedjeljak uz umjerenu naoblaku ponegdje može biti kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Uglavnom tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bit će bez značajnije promjene. Znači danas još stabilno i vedro, dok već sutra uz nestabilnosti očekujemo nekakve oborine.
0: Onda itekako trebamo uživati u današnjem danu još i više nakon ove vaše prognoze. Hvala vam u svakom slučaju, Bruna. Ugodan radni dan vama i vašim kolegama.
1: Hvala, do slušanja.

Evo, nakon ovoga upozorenja od strane grupe Silente, idemo vas upozoriti na vrijeme. Rekla nam je sve Bruna Marijani malo čas, prije 4-5 minuta. Evo, ponovit ćemo ukratko. Jutros temperature u 7 sati svježe u unutrašnjosti, Gospićina tek 9 celzijevih stupnjeva. Knin svega nekoliko stupnjeva iznad toga, 12 je u Kninu, u Šibeniku je 18, a u Splitu 21. Malo nam je povišen tlak zraka, iznosi 1017 hektopaskala. A uglavnom nam je vedro, mirno, slaba do umjerena bura zapravo puša, ali mirno je uglavnom. Mirno, svježe, lijepo. Osmijeh taman za razvući, osobito nakon što smo čuli prognozu za iduće dane, onda itekako trebamo uživati u današnjem danu, jer danas nas očekuje uglavnom vedro i tiho vrijeme. Poslije podne će doći do malog pojačanja vjetra, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar će puhati, ali i dalje to jako lijepo i sunčano vrijeme uz temperature ugodne do 29 ili 30 celzijevih stupnjeva. Sutra stiže malo nestabilnosti, može biti i kiše i pljuskova, poslije podne izraženijih, puhaće slab do umjeren, pa nakon toga i pojačan južni vjetar. A ponedjeljak će nastaviti se u sličnom ili istom tonu, uz naoblaku, može biti kiše, može biti grmljavinskog nevremena. Uglavnom će biti tiho, a onda će nam vjetar malo pojačati na sjeverozapadni i jugozapadni smjer. Evo, rekla sam vam, razlog više za uživati u ovome što imamo danas. Zvali smo i dežurne službe. Na datum 24. srpnja 2026. Nijedno dijete se nije rodilo u Šibensko-kninskoj županiji. Evo, nitko neće moći reći da je rođen na taj datum. Ali imaju najavi, pa želimo svu sreću rotkinjama koje čekaju na svoj zlatni trenutak. Policijska uprava Šibensko-kninska imala je pune ruke posla, ali baš kao što sam komentirala kolegi policajcu s druge strane, kad se to tako izgovori s osmijehom, nekako i ne zvuči strašno, pa ću i ja pokušati na isti način kako je on meni. Imamo 7 kaznenih djela, kaže, 3 narušavanja javnog reda i mira, 6 požara, od toga je jedan bio s materijalnom štetom, 5 ih je bilo bez materijalne štete, a od tih 5 jedan se zbio na području Knina. 8 prometnih nezgoda. Od tih 8, 4 su bile samo s materijalnom štetom, a preostale 4 su imale ozlijeđene osobe. Njih 6 je lakše tjelesno ozlijeđeno u te 4 prometne nesreće, a od tih 4, jedna je bila u Kninu i u njoj su, evo, 2 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Ne znam, meni ovo i dalje zvuči jako loše, iako sam se potrudila s osmijehom izgovoriti. U svakom slučaju, svima vama želimo sretan i uspješan ovaj 25. srpnja, da nipošto ne završite ni u kakvim biltenima, bilo ovim zdravstvenim, bilo kakvim drugim. Ako bacamo pogled na Hrvatski autoklub, onda ćemo uvidjeti light motiv ljeta, to je da se gužve već polako stvaraju, ali ono što je dobro da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Pa gdje god krenuli, bacite tu i tamo pogled na Hrvatski autoklub, uvjerite se ima li nekakvih radova ili izvanrednih gužvi na trasi kojom se planirate voziti. Za sve ostalo izvanredno, evo, bit ćemo i mi tu pa ćemo vam dojaviti. Možemo samo javiti i svima vama koji ste na području Splita. Zbog prometne nesreće u mjestu Podstrana, Miljevac vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a tu kao da i ovako već uobičajena gužva nije dovoljna, evo sad je i ovo zasigurno povećalo gustoću prometa. Dosta za jutros, dosta za ovaj prvi sat, 7:45, predlažem isključivo svirku do 8, a onda se vraćamo. Dalmatino, Ditalina, Šetra lista.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Ivica Sikirić Ićo i najlipša si nas je prebacio u Novi Sad. Dobro jutro, želimo još jednom svima vama, osobito svima koji su s nama od ranoga jutra. Evo nas u 8 sati i jednu minutu, čitat ćemo malo o čemu jutro spišu portali. Krenimo s HRT-ovim. Vikend donio gužve na Lučkom, kolona duga 6 km. Evo malo o prometnim zgodama i nezgodama. Glavni je naslov na hrt.hr. Trump postavio uvjet Saudijskoj Arabiji za nuklearni sporazum. Saudijska Arabija nije se još oglasila. Venezuela se povlači iz Međunarodnog kaznenog suda. Neopoziva odluka je u pitanju. U vrtićima nema tko raditi. U Hrvatskoj nedostaje čak 7000 odgojitelja. Dobro ste čuli. 7000 odgojitelja nam nedostaje i ne nazire se zapravo rješenje, s obzirom na to da prema svemu što se piše godinama i s kakvim se problemima suočavaju odgojitelji, nije baš primamljiva branša, osim ako to zaista ne volite. Nautička sezona u marinama nestabilna, u čarteru izložena kasnijim rezervacijama, malo iz turizma. I evo, fosil iz doba dinosaura pruža uvid u evoluciju zmija. Nekada su imale stražnje noge, donosi ovo novo istraživanje, pa ovisno o tome što vas zanima, svega ćete naći na HRT-ovom portalu. Jutarnji list piše o opasnim manevrima. Snimali smo pješačku zonu u Zagrebu. Vlada kaos, jure sa slušalicama u ušima, bez ruku na volanu. Proveli su kolege iz jutarnjeg jutra u Masarikovoj, Teslinoj, Bogovićevoj i Preradovićevoj ulici i usporedili su ono što su vidjeli s pravilima koja vrijede za pješačke zone. Svega, samo ne pješačke zone ima ukratko. Mijenja se vladin antiinflacijski paket, doznaju iz jutarnjeg i donose detalje. Prošlo je vrijeme čuda, kažu. Kako pogrešno? Pogledajte, na primjer, Sinišu Kovačića. Penthouse i vile, elitna čuda nekretnina, evo, o tome se u stvari radi. Samo jednom ruskom divu Europa ne može i ne želi uvesti sankcije. Kreću u veliki posao u Njemačkoj. Zaštićeni su. Zašto? O čemu? O kome se radi? Čitajte na jutarnji.hr. Zemlja od 1,5 milijardi ljudi vrije. Žohari ili ne, evo tako nešto piše u naslovu, više pročitajte na jutarnjem. Mi ćemo se prebaciti na Večernji list koji donosi naslov vezan uz rusko-ukrajinski sukob. Rusi konačno shvaćaju što se događa, Ukrajinci im zadali udarac od kojeg će se teško oporaviti. Rat sve bliže domu, donose i video zapis. I na Večernjem listu o kolapsu na putu do mora, kogod planira tek krenuti prema moru, valja se naoružati strpljenjem, poručuju to iz Večernjeg lista. Kilometarske kolone prema Jadranu, čepovi nastali diljem zemlje, evo i same snimke od jutros, evo u 7:40 sati sa Lučkog prema moru, od mora prema Zagrebu, to vam je sve puno puncato automobila. Tip u BiH otvorio restoran Putin, a pazite kako je sad nazvao novi kafić. Lokali su puni slika, koga čega, evo, kliknite pa pogledajte, dva moćnika su u pitanju, neobičan odabir u svakom slučaju. Sezona u jeku, šljive iz Srbije i Moldavije dominiraju na policama, tako što nezamislivo je primjerice u Sloveniji, primjećuju u Večernjem listu. Idemo na Slobodnu Dalmaciju, koja pita koliko košta strah. Pogled na antenu reže cijenu. Split ima 170 baznih stanica, agentica tvrdi stanovi uz njih vrijede i do 20% manje. Da, ometa pogled, ometa nekakav osjećaj sigurnosti i kompletan osjećaj vrijednosti te nekretnine, pa smanjuju cijenu. Izbio požar kod hotela Lav, čuli ste jutros u jutarnjoj kronici, tko je bio budan, tko nije. Vatra je bila blizu kuća, turist u strahu objavio video, vatra je rastopila ručku od auta.
Uglavnom, nije zahvatila ova vatra stambene objekte, ali izgorilo je poprilično hektara. Bili su čak i turisti jednog hotela evakuirani na kratko, potom su sinoć oko ponoć i vraćeni u hotel. Evo, nema štete, ali da je bilo straha, je. Vinko Vuković, pobjeda s kojom se niti jedna ne može mjeriti, kako je naš Hajduk ukrao srce jednom tvrdoglavom dječaku. Evo, malo jedna lijepa, ne euforična, već zaista lijepa priča, čitajte ju na Slobodnoj Dalmaciji. Dalmacija danas donosi priču o požarima diljem Dalmacije, ne samo u Podstrani, već kažu i na Braču, opožareno 11,5 hektara, pa i dalje, pa slobodno pročitajte. Porezna zatvorila dva lokala, vlasnik ogorčen, zatvorili su nas zbog 4 eura, drama u Šibeniku, o njoj se piše ne samo. Ciklisti pješak ozlijeđeni i Bombaj štampa stiže u Makarsku, Đuro i Bend u subotu na Kačićevu trgu. Evo, jedan kolaž kojekakvih naslova i komentara. Završit ćemo jutarnje čitanje portala sa šibenskim portalom, portalom grada Šibenika. Glavni naslov je ovdje kako je šibensko-kninski župan Paško Rakić poništio odluku o financiranju veteranskih i udruga socijalne skrbi. Zašto? Provjeravaju se statusi pojedinih dobitnika sredstava. Bilo je naime prigovora od strane nekih evo, subjekata na to kako se raspodijelio novac, tako da su sada povukli tu, odnosno poništili odluku i provjeravaju statuse pojedinih prozvanih udruga, pa će onda vidjeti što će napraviti s tom odlukom, hoće li mijenjati ili ne. Provjerite prije nego što se odlučite u nedjelju otići brodom na Jadriju i Martinsku, jer orkansko jugo bi moglo stvoriti probleme. Da, o tome nas je jutros izvijestila i upozorila dežurna sinoptičarka Bruna. Pa evo, ne samo da je burno zbog poreznih inspekcija, već bi moglo biti južnoga vjetra, zaista bi ga moglo biti malo jačeg, pa vozne linije neće baš biti onako kakve smo navikli, moglo bi doći do promjena. 8 je sati 8 minuta, zasvirajmo malo uz Julijana i Zoranu Kačić, također čućemo i klapu Campanel, a u 8.15 bacamo oko na burzu rada.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas natrag, 8 je sati i 16 minuta, bacamo pogled na burzu rada. U Domu zdravlja Šibensko-kninske županije, točnije u Kninu, traži se medicinska sestra, odnosno tehničar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Traži se više njih, evo, za Knin, također i u Šibeniku. Ono što je važno je da se možete javiti na natječaje do 1. kolovoza. Također u Šibeniku traži se i ugovorni zdravstveni radnik, radnica primarne zdravstvene zaštite, doktor medicine. I taj je oglas otvoren do 1. kolovoza. Isto se traži i u Tisnome, a evo nadalje medicinske sestre, tehničari i za Šibenik. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije također traži medicinsku sestru, odnosno tehničara za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza i taj je oglas otvoren do 1. kolovoza. Ima ih dosta, evo, Dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije. Svi su natječaji otvoreni do 1. kolovoza, a pretežno se traže zdravstveni djelatnici, odnosno doktori medicine te medicinske sestre, pa bacite pogled. Vrcić Drvo DOO za proizvodnju i trgovinu u Šibeniku traži radnika u kuhinji i na roštilju, točnije njih 4 traže na tome radnom mjestu, a rok za prijavu je 15. kolovoza. U potrazi su i za kuhinskim radnicima, odnosno radnicama, i te su oglase otvorili do 15. kolovoza. I na sljedećoj stranici ponovno evo nailazimo na Dom zdravlja Šibensko-kninske županije koji traže također i magistre medicinske biokemije specijalista. Također traže i specijaliste obiteljske medicine i ti su oglasi otvoreni do 1. kolovoza. Radna mjesta su za rad u Oklaju i Drnišu. Ponovno Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije traže i medicinsku sestru, tehničara, vozača za rad u Primoštenu, njih 4 također su u potrazi i za medicinskim sestrama i tehničarima za rad u Primoštenu. I ti su oglasi otvoreni do početka kolovoza. Ego JDOO iz Šibenika traži agenta u telefonskoj prodaji. Javiti im se možete još kratko do 31. srpnja. Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac u potrazi je za 5 njegovateljima, asistentima u organiziranom stanovanju. Javiti se možete do 31. srpnja. Dulcin, obrt za ugostiteljstvo iz Vodica, traži pizza majstora. Javite se do 22. kolovoza. I recimo još kako dječji vrtić Skradin zapošljava odgojitelja, odnosno odgojiteljicu djece rane i predškolske dobi, a oglas je otvoren do 30. srpnja. 8 je sati 19 minuta, dovoljno za ovo jutro. Želimo svu sreću svima vama koji ćete se okušati u nekima od ovih oglasa. Nastavljamo s Harijem Rončevićem ovaj prvi dio dana. Dobro jutro.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo

0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Utapanje iz godine u godinu odnosi velik broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, a 2024. godine 76, dok podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj je od posljedica utapanja umrlo 840 osoba. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ raznim će aktivnostima u Osijeku obilježiti današnji Svjetski dan prevencije utapanja. Za građane su od 16 do 19 sati na osječkom kupalištu u Copacabani pripremljene mnogobrojne aktivnosti. Od predstavljanja spasilačke opreme, igara i edukativnih radionica za djecu do prve pomoći. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a, Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira. Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je da je podnio zahtjev za objavu stečaja. Uprava je odluku obrazložila slabijom potražnjom i gubitkom ključnog klijenta. Varta zapošljava oko 3200 radnika, a prema posljednjim objavljenom financijskom izvješću, onom iz 2024. godine, imali su prihod od oko 793 milijuna eura i gubitak od 64 milijuna 500 tisuća eura. Uz baterije za kućanstvo, grupa proizvodi i mikrobaterije za slušne aparate i sustave za pohranu energije. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećane gustoće prometa između Zagreba i Zadra u smjeru juga. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj naplatno postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km te se proteže u Sloveniju. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnoj postaji Lučko i smjera Buzi kolona je duga oko 5 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 1 km. Na staroj Karlovačkoj cesti usporeno se vozi na pojedinim dionicama između Gornjeg Stupnika i Jastrebarskog, a na dionici državne ceste 1 Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Podstrana vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera, te su na pojedinim granicama zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: oglasi.
1: Tražite novi televizor. U Vakumu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: 8:43 su minute. Dobro jutro želimo svima. Ako vam je na visokoj razini koncentracija, drago nam je zbog toga. Ako ne, evo potrudit ćemo se podignuti je malo. Odmah na startu ovoga javljanja, evo jedna obavijest iz HEP-a koja nam je pristigla jučer. Zbog radova na elektroenergetskoj mreži dana 28. srpnja, to je utorak, u vremenu od 8 do 13 sati doće do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području Knina, ali točnije evo u naseljima Očestovo, Martići, Donduri, Nonkovići, Miljevići i Dobrijevići. Također zbog radova na elektroenergetskoj mreži istoga dana u utorak u vremenu od 11 pa do 17 sati dolazi do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području općine Biskupija. Riječ je o naseljima Orlić, Markovac, Riđane i dio Biskupije uz naselje Orlić. Ako bude nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi će se odgoditi, ali kako za sada stvari stoje, u utorak, dakle, Očestovo, Martići, Donduri, Nonkovići, Miljevići i Dobrijevići, te nešto kasnije od 11 do 17, Orlić, Markovac, Riđane i dio Biskupije bez struje. Neki dan, odnosno jučer, je ranije već stigla informacija kako je 23. srpnja oko 13 sati po dojavi građanina u moru kod Kaprija pronađeno mrtvo tijelo nepoznate ženske osobe. Jučer je stigla nadopuna te informacije, obavljena je obdukcija te na tijelu nisu pronađeni vidljivi znakovi nasilja. Uzrok smrti je utapanje, ujedno je proveden postupak utvrđivanja identiteta preminule osobe te je utvrđeno da se radi o 41-godišnjoj ženi za kojom su policijski službenici policijske uprave Šibensko-kninske, pripadnici HGSS-a i DVD-a Kaprije tragali od dana prijave nestanka. O navedenom događaju bit će podneseno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. A što se ostalih obavijesti tiče, evo jučer je župan obišao obnovljene prometnice u Pirovcu i Pakovu selu te dograđenu biciklističku stazu u Mirlović Zagori. Bio je u pratnji ravnatelja Županijske uprave za ceste Ante Parata, riječ je o rekonstruiranim prometnicama kao i dograđenoj ovoj biciklističkoj stazi. Ukupna vrijednost radova uključujući otkup zemljišta iznosila je oko 660 000 eura, od čega je općina Pirovac osigurala 320, a preostali dio Županijska uprava za ceste. Na županijskoj cesti 6068 izveden je prometni priključak za poduzetničku zonu kao nastavak planskih aktivnosti na razvoju prometne mreže općine Pirovac. Radovi su obuhvatili izgradnju prometnog priključka s dodatnim trakama za lijevo i desno skretanje. Ima tu i izvedba prometnih otoka oblika kaplje i trokuta kojima se kanaliziraju prometni tokovi unutar raskrižja te jedno klasično te križanje. Više o svemu, o ukupnoj vrijednosti svih ovih radova koje smo naveli kao i one o biciklističkoj stazi koja će svakako pripomoći Mirlović Zagori, pročitajte na samoj stranici Šibensko-kninske županije.

prijevoznog sredstva na području Rogoznice. Noćas dojava je zaprimljena malo prije 3 sata ujutro. Na intervenciju izlazi Javna Šibenik, DVD Primošten, DVD Rogoznica, ukupno 7 vatrogasaca, 2 vozila, a gase požar u 4 sata po ponoći. Evo, svu sreću i miran dan želimo i našim vatrogascima. Za lijepo uživanje u nastavku ovoga dana dovoljna vam je informacija kako vrijeme koje imamo danas će se sutra pokvariti, pa uživajte u njemu. Nama je onako pretežno vedro, malo možda oblačnije na šibenskom području, temperature ugodne, nekome prohladne, ali recimo ugodne, 15 celzijevih stupnjeva je u Kninu izmjereno u 8 sati, u isto vrijeme Šibenik je na 22, danas idemo do maksimalnih 29, možda 30. Kao što rekao, sutra nestabilnije, kiša, pljuskovi, isto tako i u ponedjeljak, možda malo manje, ali dalje nestabilno, pa uživajte u ovoj suboti. U nastavku našeg programa, evo do kraja ovoga sata sviramo, a i u novome satu ćemo uglavnom svirati. Subota to nekako zahtjeva od nas. Samo što u idućem satu, iza 9 sati, ćemo se vratiti u neko drugo vrijeme domaćim i stranim evergreenima. Ostanite s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Baš dan.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualnosti.
1: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odrez je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
1: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednome posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale Europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga. U Washingtonu je održana svečana večera Udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je tom prigodom ponovio tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om. Mislim da još nije vrijeme, ali spreman sam slušati, no neće imati nuklearno oružje, rekao je Trump. Večeru su obilježile i Trumpove šale i podbadanja na račun novinara i političkih protivnika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Vokal.
5: Zagreb.
4: Velika Gorica.
5: Osijek.
4: Zadar.
5: Rijeka.
4: Stankovci.
6: Najbolja formula za gume.
5: Vokal.
7: Dobar dan iz Servatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Između čvorova Sveti Rok i Rovanjska na nekoliko dionica vozi se usporeno u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko u smjeru Mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 31.
1: A krećemo sa ovom stranicom.
2: Pregled tjednih zbivanja. Za 31.
3: Evo nas natrag, poštovani slušatelji, 9 je sati, 42 su minute. Vrijeme je za, kao i svake subote u ova doba, podsjetiti se važnih priča i novosti iz tjedna kojem lagano prilazimo kraju. Pa evo, krenimo od početka. Vlada je donijela odluku o osnivanju organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza u Kninu, kojom će koordinirati državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić. Odbor čine predstavnici Hrvatskog sabora, Ureda predsjednika Republike i Vlade, MORH-a, Oružanih snaga, MUP-a, Ravnateljstva policije, HRT-a, Vojnog ordinarijata te gradonačelnik grada Knina. A od gradonačelnika Marija Čačića doznali smo neke izmjene u programu.
4: Definitivno je odlučeno da će misa, koja je inače bila nakon onog središnjeg događaja u najvećoj vrućini, 11-12 sati, da će se prebaciti prije središnjeg događaja, tako da će izbjeći se po onoj najvećoj vrućini da veliki broj ljudi mora praktično i pješce ići iz centra grada skroz tamo do crkve, i tako da će misa biti prije, dakle u 7:30. Cijeli program počinje u 6:30 budnicom ulicama grada Knina, onda u 7:30 je misa, do 8:30, i nakon mise imamo dovoljno vremena, nekih pola sata do trga, gdje počinje onda dalje program. Dakle, prvo se polažu vijenci i pale svijeće kod spomenika na trgu, a nakon toga se ide na središnji događaj koji će biti na Dinarnom igralištu. Moram naglasiti, evo, i ove godine da je dakle, neće više biti onih akreditacija, ono što je bilo i nekih od prethodnih godina. Slobodan, potpuno slobodan ulaz na samo igralište, i one tribine će biti slobodne za građane.
3: Dodajmo i da je grad Knin 5. kolovoza proglasio sajamskim danom, tako da će se prigodna prodaja na štandovima, kioscima i slično moći obavljati od 7 ujutro do ponoći, do 24 sata. Dobrovoljno vatrogasno društvo Šibenik objavilo je apel javnosti za prikupljanje novca za nabavu nove autocisterne, čija je cijena oko 300.000 eura. Čućete što je kazao zapovjednik DVD-a Šibenik Niko Piližota gostujući u našem programu u utorak. Taj smo dan za komentar upitali Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, no do danas još nismo dobili odgovor.
5: Što se tiče zadnjeg dobitka opreme, ja se ne tičem uopće kada je to bilo, znači to vam je bilo davno, davno, davno. Od pustih obećanja da ćemo za 130 godina našeg društva dobiti nešto, bili smo sretni kad smo to čuli, jer smo išta toga dobili, nismo. Evo sad nam je 133. godina, najstarije smo društvo u Šibensko-kninskoj županiji i dalje ne vidimo nikakav pomak da ćemo išta dobiti. Mi smo zapravo zatražili od vatrogasne zajednice u Hrvatske posudbu autocisterne iz robnih rezervi. Već smo to tražili jedan put, ali nikad nismo dobili odgovor na to. Znači, ne tražimo mi nju na za stalno, nego samo do kraja ove sezone, dok ne vidimo šta možemo napraviti sa našom cisternom, tom starom, koja više nema smisla popravljati. Starija je više od 22 godine. Doslovno usred intervencije ili bilo kojeg vala nekog požara može stati, i mi smo šta osuđeni na smrt, šta? Znači, ako nešto, neka fronta dođe na nas, hoćemo trčati, hoćemo iskakati cisterne, ostavite da izgori, mi probat spasiti glavu ako uspijemo. Jel to za potrebu ljudima koji su na toj intervenciji, jel to za potrebu meni koji sam odgovoran za te ljude? Ja bi se zahvalio svim ljudima koji su donirali, koji će donirati i koji razume problem u kojem se mi nalazimo. Dolazi tu do i nekih negativnih komentara na koje se mi pokušavamo ne obazirati. Ne znam šta je tim ljudima u glavama, mi radimo za vas, mi želimo samo najbolje vama, a to vam možemo pružiti jedino ako imamo dobru opremu.
3: Općina Promina proslavila je u četvrtak 143 godine svog postojanja. Prominci i njihovi gosti, među kojima i predsjednik Republike Zoran Milanović, poklonili su se žrtvi 23 poginulih branitelja i 49 ubijenih civila u Domovinskom ratu. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća načelnik općine Tihomir Budanko govorio je o dvama velikim problemima koja imaju: sanaciji eksploatacijskih polja boksita koja stoji i nejasnim odlukama obnovljivim izvorima električne energije. Predsjednik Milanović naglasio je potrebu prisjećanja na tragične sudbine mjesta koji su prošli kao i Promina u Domovinskom ratu. To treba ponavljati, ne da bi se onoj drugoj strani nabio nekakav kompleks, nego zato što je to naša ljudska obaveza. Poslušajte što su rekli.
0: Što se tiče ovih eksploatacijskih polja, imamo neriješenu situaciju iz razloga što se taj dio treba sanirati, ali sad, pošto se pojavio taj otpad, kaže, ne upada u rudnu sanaciju i to sad stoji. A što se tiče obnovljivih izvora električne energije, razno razne su nepripremljene odluke po pitanju nas lokalnih jedinica i zato imamo trenutno ovakvu situaciju u prostoru kakvu imamo.

0: slovo B. Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda. Razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naše interesi.
1: Vraćamo se sljedećom vješću do Knina. Već ranije nam je bilo poznato da zbog slabijeg interesa studenata za kninske studije, odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja Kninsko veleučilište pripaja se Splitskom sveučilištu i postaje poseban odsjek odjela za stručne studije. Nastava će se i dalje održavati u Kninu, ali će studentima biti omogućena veća mobilnost unutar sustava. Kako će se ovo pripajanje još odraziti na studente, rekao nam je VD dekana Damir Mihanović.
2: Knin na ovaj način postaje sveučilišni grad. Mi se spajamo sa Splitom i to je zapravo ono što ćemo i na toj ljestvici izvrsnosti, što će Knin mjeriti se sa najboljima. Dobijate veliki istraživački kapacitet, dobivate velike veće mogućnosti, studenti apsolutno imaju sva svoja prava kako su imali i do sada, nastavljaju studirati na istim smjerovima koje su oni izabrali. Ovo je jedna nova prilika, po meni to šansa za Knin, da restrukturiramo i postojeće studije, da budemo malo inovativniji, da krenemo prema online nastavi. Nastavit ćemo sa osnivanjima kratkih studija, tu ima jako, jako puno prostora za nove studente. Na studiju marketinga i poslovne komunikacije već smo upisali cijelu grupu studenata, jako veliki interes vlada za taj studij. I za Velike Gospe krenit ćemo sa upisima i na kratkom studiju poljoprivrede. Mi očekujemo da ćemo upisati sigurno, i to je za Knin velika brojka, sigurno 60 pa više studenata. Cilj nam je da naš bazen studenata ne budu samo postojeći maturanti Knina, nego jedno šire jedno područje, odnosno da svak tko želi dobije šansu studiranja u svome gradu, odnosno i u manjim sredinama.
1: Pa evo, onda uz ovu vijest svakako poziv svima vama koji slušate, otiđite na web stranicu veleučilišta još uvijek Marko Marulić u Kninu i interesirajte se o svojim mogućnostima. A sinoć je u Šibeniku završio 16. međunarodni festival animacije i stripa Supertoon. 200 kratkih animiranih filmova, 35 stripova, bogat popratni program. Sve se to događalo tijekom 5 festivalskih dana na nekoliko lokacija u Krešimirovu gradu. Supertoon je u ovih 16 godina postao nezaobilazna manifestacija na kojoj svi žele sudjelovati, pa je Međunarodna selekcijska komisija imala pune ruke posla jer pristiglo je čak 1100 filmova. Pobjednik Grand Tuna glavnog programa je film Winter in March armenske redateljice Natalije Mirzojan. O važnosti festivala, ali i nagradama, govori umjetnički ravnatelj Slave Lukarov.
3: Ne imamo već dobar ugled među animatorima i stripašima, tako da nam pristiže sve više i više radova. Da, selekcijskoj komisiji nije lako. Mnogi dobri filmovi, nažalost, ne mogu ući u konkurenciju, čisto vremenski, ne zato što ne zaslužuju. Ali da, pogledali smo sve filmove i pokušali stvarno odabrati najbolje, najreprezentativnije nove filmove. Jako je teško, ljudi kažu, pobjedio je najbolji film, najbolji strip. U umjetnosti je to jako subjektivno i za nagradu nikad ne kažem da je to najbolji film ili najbolji strip, to je jednostavno pobjednik ove godine u kategoriji, jer to je u tom trenutku taj tročlani žiri odabrao da će dodijeliti prvu nagradu nekom filmu ili stripu. Ja sam siguran da taj isti žiri za godinu dana gleda iste filmove i stripove, da postoji šansa da bi bio neki drugi, jer to su jako male nijanse. Ja sam bio u nekim žirijima, jako je mala nijansa kad na kraju se morate dogovoriti između dva ili tri stripa ili filma, odlučiti koji kad bi se najradije svima dali jer su dobri.
1: I jedan je završio, drugi tek počinje. U Šibeniku je sinoć počeo Hrvatski međunarodni filmski festival. Na natječaje doznajemo pristiglo više od 1500 filmova, a program obuhvaća međunarodne i studentske filmove, radionice, master klas predavanja itd. Više o svemu organizatorica festivala Ela Miše.
4: Festival je 5 dana ove godine. Bili smo prvo četvrica, smo 5 dana, 5 lokacija. Od HNK Šibenika do Civita Sakra, kuća Arsen, Tvrđava Barone, tako da baš smo se proširili i da, primili smo preko 1500 filmova. Glava žirija je Barbara Miller, ona je režiserka filma od Richard Gere, Happiness, Freedom of Happiness, igrao prošle godine na CIF-u. Primili smo 15

0: dugometražnih, 14 kratkih i ujedno imamo i studentski kutak od 15 filmova, što znači da studenti diljem cijele Hrvatske i Europe svijeta šalju nam filmove i izbirali smo najboljih 15, naravno tu ima i filmova iz Vern University u Zagrebu do američkih, do baš svega živog. Raspored je na creationinternationalfilmfestival.com, idete na website, baš ćete vidjeti onako po danu, imate filmova od podne do ponoća, izdvojila bi baš taj Billie Jean King što igra večeras, onda film o Copelandu, bubnjar Police Benda, onda imamo jako predivnih film, ponovila sam film Ivano, što je naš hrvatski film o malom šahistu, onda imamo filmove Little Satchmo o Louis Armstrong's Cherry, onda baš niz filmova, radionice, sutra ujutro zapravo radionica za djecu, radionica glume u HNK u Šibeniku, tako da pozivam sve Šibenčane koji žele sudjelovati, djeca koja žele sudjelovati, bit će im to besplatno, jedan dar Šibeniku od nas.
1: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

10:08 bio ovo Stevie Wonder. Ušli smo u novi zajednički sat. Barbara i Tonko su s vama. Dobro jutro ili dobar dan svima. Ovisi kad ste se ustali. Sretan imendan Jakovima. Jutro smo čestitali, ali bilo je dosta rano, pa evo sad još jedno. Počinje danas malo nogometni turnir Oluja Kup 2026. Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Ne možemo ni zamisliti više bez ovoga turnira. Trajat će do 2. kolovoza, a naravno da je paralelno s ovim turnirom ono zbog čega je on zapravo i osnovan prije 12 godina. To je velika humanitarna akcija, humanitarna lutrija, ali i humanitarna akcija ove godine za kninsku pedijatriju. Mnoštvo ekipa se prijavilo, govorili smo već o tome u našem programu. Ponovit ćemo samo kako je na vama da podržite i sa tribina ovaj malo nogometni turnir. Dakle, od večeras na igralištu osnovne škole doktora Franje Tuđmana. Pa ćemo se ponovno družiti na, kako su ono rekli dečki iz malo nogometnog turnira Sveti Ante, La Rosalinda, tako nekako. U svakom slučaju, novo druženje koje je zapravo samo uvertira u veliku proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. A u sklopu upravo Dana pobjede brojni manji i veći programi će se održavati, pa ćemo sada samo podsjetiti i na to kako klub žena sudionica domovinskog rata Šibensko-kninske županije također organizira prigodu ne samo za druženje već i za naučiti nešto. Naime, 31. je obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja i povodom nje medicinari žene u domovinskom ratu. U multimedijalnoj dvorani studentskog doma Fra Lujo Marun 29. srpnja održat će se evo i ovaj program, pa svakako podržite, započinje od 19. sati, a sve to uz potporu i suradnju Hrvatske udruge medicinskih sestara i tehničara i drugih radnika u zdravstvu domovinskog rata. Dakle, 29. srpnja, 19. sati, multimedijalna dvorana studentskog doma Fra Lujo Marun. Svježe i prohladno ovih dana, barem što se noći i jutara tiče, ali ipak preko dana ići ćemo ponovno do 30, dakle ugodno toplo, nakon što smo se baš lijepo spržili u prvome dijelu srpnja, a i lipanj je bio poprilično topao i rušili su se neki rekordi. Ovih dana ipak svježije i ugodnije. 22 su Celzijeva stupnja u 10 sati u Kninu, Šibenik je na 26, ostatak Dalmacije isto tako, oko 25-26 Celzijevih stupnjeva, izuzet tak je Hvar koji je već na 27. U Gospiću je 19, na Zavižanu 11, a kako možemo vidjeti prema nekim vašim fotografijama s društvenih mreža, jutros je na nekim mjestima u Lici bilo 5,5 Celzijevih stupnjeva. Pravo ličko ljeto. Pa ako vam je do osvježenja i ovo vam je također i dalje pretoplo, slobodno do obližnje Like ili Bosne i Hercegovine. Utješno je da nam, kako za sad stvari stoje, bar se možemo nadati, 5. kolovoza neće biti ono za padanje u nesvijest, već nešto podnošljivije što se temperatura tiče. 10:11, evo gotovo 12 minuta. Ne znam jeste popili kavu jutros, mi jesmo. Ali spremni smo za još jednu. TBF, Black Coffee, Matija Dedić, crna kava. Ostanite s nama.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

92,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od njaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: vesti.
1: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Nakon što su u javnosti iscurile neslužbene cijene, INA, Petrol i Shell uveli su privremena ograničenja za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističku istragu nad 32-godišnjom državljankom Španjolske zbog sumnje na krijumčarenje droge. Prije nekoliko dana ona je u Zagrebačkoj zračnoj luci s trake preuzela kovčeg s gotovo 15 kg marihuane. Droga je bila vakumirana u dvije vrećice, a policijski su je službenici otkrili tijekom kontrole putnika. U Washingtonu je održana svečana večera Udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
2: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite, i s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
1: Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Zadra u oba smjera. Pred naplatom Lučko u oba smjera kolone su oko 1 km. Vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te između čvora i tunela Sveti Rok i kod čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Zbog prometne nesreće između čvorova Perušić i Gospić na 172. km u smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Na zagrebačkoj obilaznici i smjera čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko kolona je oko 1 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo na autocesti A3 kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 3 km. Na autocesti A7 povećana je gustoća prometa između čvorova Rijeka Rijeka Zapad i Orehovica u smjeru Križišća, u koloni u pokretu zastoje vozi se između Čorova, Kraljevica i Šmrika u smjeru otoka Krka. Preporuka je izlazak na čvoru Križišće za vozače čije odredište Crikvenice ili Novi Vinodolski. Na Istarskom ipsilonu gužve su prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija te između tunela i čvora Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi na pojedinim dionicama između Zagreba i Karlovca te Gračaca i Knina u zoni radova kod Otrića, a zbog prometne nesreće prekinut je promet između Karlovca i Slunja u mjestu Blagaj. Usporeno se vozi i na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na području Crikvenice, Novog Vinodolskog, Stobreča, Omiša, Makarske te na širem dubrovačkom području. Na otoku Krku i Krčkom mostu gužve su u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Švrika do Omiše, u smjeru kopna kolona je od Njivica do rotora Švrika. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su na pojedinim granicama zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

10:40, dobar dan svima. Čuli ste sve u novostima, čuli ste i kako je stanje na cestama, gužve posvuda, a što reći, samo puno strpljenja i polako. Ono što možemo spomenuti i izdvojiti je svakako na državnoj cesti D1, ovi radovi na dionici Otvid-Zrmanja, 10 km je to dugo, pa evo ako niste išli u zadnje vrijeme, jesam ja, pa mogu reći da je zaista zamorno voziti za 10 km, osobito iza šlepera, pa polako u oblaku prašine. Ako možete, zaobiđite taj dio, osobito ako ne želite u potpunosti svjetloga auta izići iz te zone radova. Ovo ostalo, evo, kako se što bude mijenjalo, mi ćemo i proslijediti obavijest putem naših valova. Danas je 25. dan mjeseca srpnja, još danas se možete javiti ukoliko želite sudjelovati na festivalu posebnom, evo, prvi puta u Kninu, organiziranom dječjem domoljubnom festivalu Kninu s ljubavlju. On će se održati 3. kolovoza pod pokroviteljstvom grada Knina i u organizaciji Melodija DOO. Mjesto održavanja, kako smo ranije govorili, glavni kninski trg, nije tako. Mjesto održavanja bit će na Marunuši. Dakle, pozornica uz rijeku Krku, zaista jedan prekrasan ambijent i ovakva tematika obećavaju divnu večer u Kninu. Dakle, još se danas možete prijaviti. Ovo je dakako poziv djeci i mladima, ali i svima odraslima koji evo žele možda saznati nešto više, pa možete to učiniti još danas. melodija.produkcija@gmail.com ili na broj mobitela 091 890 7378. Kako neslužbeno doznajemo, već je poprilično posloženo tko sve i s čime nastupa, dakle popriličan broj se već i prijavio, a i sam organizator je već unaprijed jedan dio izvođača pripremio, odnosno osigurao, no još se danas službeno možete javiti i tko zna nastupiti na ovom prvom ovakvom festivalu u Kninu. Puno je godina prošlo otkako su se dječji festivali u Kninu održavali, pa vjerujem da su i nekakva sjećanja se probudila kod dijela vas koji ste možda i bili dijelom te subkulture, sad već možemo tako reći. U svakom slučaju i mi ćemo sa Hrvatskog radio Knina zdušno pratiti zbivanja oko ovog festivala, kao i sve ostalo što se događa i odvija i odvijat će se u sklopu još jedne proslave vojno-redarstvene operacije Oluja. U nastavku našeg programa vraćamo se još malo glazbi, a u novome satu posjećamo se vas, osobito sve one koji to rado prate, još nisu razriješili svoju sagu oko državne mature. Naši kolege s prvog programa Hrvatskog radija to itekako temeljito pripremaju već godinama i kako već čujemo i znamo, mnogima od vas su pomogli da završite svoje srednjoškolsko obrazovanje. I za 11 sati, 11 koju minutu, prenosimo novu epizodu Radio Mature. Ide idući nastavak jako važnog dijela hrvatske književnosti, pa svakako budite uz naš program.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

trezore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam.

0: Koprivnice.
1: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav našim dragim maturantima, ali i svima ostalima. Na početku smo nove epizode Radio Mature, a s vama su profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, u prošloj emisiji smo vrlo detaljno, kao pravi realisti, govorili o realizmu, spomenuli smo i naturalizam, usporedili smo romantizam i realizam, pa smo govorili i o hrvatskom realizmu i onda o samome Vjenceslavu Novaku. Sad krećemo na analizu i interpretaciju romana Posljednji Stipančići. Da odredimo i tematiku romana, to obično uvijek dolazi na početku nekako predstavljanja romana.
1: Tako je, krenut ćemo opet nas. Krenuli smo u prošloj emisiji široke slike, književno-povijesne. Sad ćemo malo sužavati, bilo tamo malo i teorije, sad ćemo baš ići na roman i u ovoj emisiji postavit ćemo ga. Dakle, sad ćemo ga postaviti.
0: Dakle, idemo in medias res.
1: In medias res, možemo i bravo, pa sve si naučio pomalo. I o tome će biti govora uskoro. Da, bit će i o tome govora. Dakle, sad ćemo možda malo više o teoriji ovog romana. Pa evo, ovako to izgleda. Posljednje Stipančiće možemo odrediti kao obiteljski po tematici, društveni, socijalni, pa čak ja bih rekla i politički roman. Vidjet ćemo poslije zašto to tako govorim. Dva su tematska kruga u ovom romanu, odnosno dvije fabularne linije. Prva linija je prikaz patrijarhalne patricijske obitelji Stipančić i roman zapravo ima podnaslov Povijest jedne patricijske obitelji. To je podnaslov ovoga romana. Njihov raspad, odnosno doslovce raspad, zato je posljednji prikazani kroz ove motive. Prvo je psihološki i socijalno, drugo je uspon i pad, mi njih upoznajemo kad su moćni, bogati i kad Ante Stipančić troši. Treći motiv je jačanje građanstva, mi ćemo vidjeti kako se oni tu ne snalaze. I četvrto je položaj žene, odnosno patrijarhalna obitelj. I kakav je položaj žene, u ovom slučaju supruge i kćeri, u kontekstu ove obitelji. Druga fabularna linija donosi nam društvenu sliku Senja u prvim trima desetljećima 19. stoljeća. I to je realizam. Ovdje ću napraviti malu digresiju i vjerojatno ću o tome još poslije govoriti. Dakle, ovo je realizam. I rekli smo u prošloj emisiji da realizam se u hrvatskoj književnosti javlja u posljednjim dvama desetljećima od 80. do 95. 19. stoljeća. I da Vjenceslav Novak ovaj roman piše 1899. godine, a radnja se događa 1834. odnosno 20 godina ranije kreće. Dakle, on prikazuje neko drugo razdoblje, a ne ovo svoje, netko bi rekao, pa što je tu realizam? Jest, realizam je, on prikazuje trenutak kad su se zapravo počele raspadati te senjske patricijske obitelji, kad je grad Senj počeo ruinirati svoj dotadašnji nekakav ustroj. I zato je važno zapamtiti da ovaj roman je smješten upravo te godine u vrijeme ilirizma, odnosno hrvatskog narodnog preporoda, a Senj je pod austrijskom upravom. To se stalno proteže kod roman. Dakle, to je ta društvena slika Senja. Opisuje se uspon građanstva, to je jako važno, sukob domaćih ljudi i stranaca, to ćemo vidjeti, i još jedna vrlo važna tema upravo za realizam, to je mađarizacija, gdje nam je Juraj Stipančić zapravo na kraju i svoje ime i prezime po Mađari, odnosno preveo na mađarski jezik, više nije ni Juraj, nego je Đerđi Ištvani, preveo je doslovce. Dakle, to su nekakve teme o kojima govori ovaj roman. Dakle, roman ima dva plana, individualni i javni, dakle obiteljski i društveni. I to je upravo ono po čemu je ovaj roman dobar. Na ovom individualnom planu, obiteljskom, stari Stipančić, Ante Stipančić, uzročnik je svih ovih pojedinačnih tragedija, pa zapravo i vlastite tragedije. A na ovom javnom i društvenom planu vidimo taj narodni preporod i političke izborne sukobe. Mi ćemo to pratiti, a u romanu je najveći naglasak stavljen zapravo na problem propadanja plemičkih obitelji, u ovom slučaju senjske obitelji Stipančić. U okvirima ovog privatnog obiteljskog života ističe se problem odgoja, odnosno odnosa u obitelji, primjerice bračnih, tu ćemo vidjeti položaj žene, roditeljskih, kako se odnosi u obitelji prema ženskom djetetu, kako prema muškom djetetu, vidjet ćemo i problem lažnog morala, problem ljubavi i prijateljstva, zapravo problem i čak i mladih ljudi, mladih djevojaka ponajviše onoga vremena, ali i mladića onoga vremena, jer Jura je možda i tipični mladić koji je malo zabludio otišavši na studij bez nadzora roditeljskoga. Dakle, društvena je politička linija ovog romana, ona je vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva i možda se ponekad zanemari s obzirom na ovu Luciju Stipančić i Valprugu koje su doista, čija je sudbina doista potresna, ali ova društvena linija jesu aktualna politička, društveno-ekonomska čak i ideološka previranja u Senju, ali i u Hrvatskoj onoga vremena, spominje se Zagreb ili Rizam je zahvatio cijelu Hrvatsku. A to su godine od 1806. do 1834. Dakle, u tom razdoblju mi zapravo pratimo fabulu ovog romana. To je vrijeme ilirizma i hrvatskog narodnog preporoda s jedne strane i pokušaja mađarizacije, odnosno uvođenja mađarskog jezika u sve institucije. I mi imamo u liku Jurija Stipančića čovjeka koji uči mađarski jezik samo da bi dobio posao, jer su doista propisana je naredba 1827. da svi koji ne budu do 1830. znali mađarski jezik neće moći raditi u bilo kojoj društvenoj javnoj službi. Dakle, to je stvarno bilo tako i onda su mnogi oportunistički učili mađarski da bi zadržali posao, ali ovi drugi su se ipak borili protiv toga. Dakle, imamo tu i borbu za ulazak u Hrvatski sabor, odnosno za onaj Požanski sabor u tadašnjoj državi. Čak i to imamo izbore u ovome romanu. I to onako vrlo, vrlo zanimljive izbore. Vidjet ćemo kako su se otimali politički kandidati, kako su se ucjenjivali, kako neki nisu htjeli pristati, a neki su ipak popustili jer su ih vladajući ucijenili pa nisu imali kamo. Tako da svašta ćemo vidjeti. Možda mi je žao jer doista ta linija se nekako zanemari. Dakle, ali ono što je jako važno reći, Hrvatska je u to vrijeme industrijski vrlo nerazvijena, a Senj gotovo potpuno ne slijedi suvremenu industrializaciju. Senj koji je nekad bio silno moćan prije 200-300 godina, o tome se stalno govori, gdje je ona senjska moć nestala. Znači oni pate za tim, a nisu ništa učinili da idu dalje. Senj je baš onako u to vrijeme počeo propadati, a bio je snažan i moćan. I sve ove slike društvenog senjskog života, iliriza, mađarizacija, uspon građanstva, propadanje plemstva, svi ti problemi tipični su za cijelu Hrvatsku toga vremena.
0: Već smo sada ustanovili da je mjesto radnje grad Senj, ali možemo i detaljnije zapravo odrediti prostore u kojima se razvija radnja.
1: Možemo detaljnije, znači radnja počinje u maloj kući plemića Domazetovića, to je Valpurgina obitelj, u kojoj se ona preselila nakon što je prodala veliku kuću Stipančića u kojoj su odrasli Jura i Lucija. Zatim se prikazuje gradski trg, prostor gradske skupštine, Cincarova kuća, to je jedan lihvar, Tintorova kuća, konobe, imamo dva puta konobe, kako ljudi tamo raspravljaju o politici, sva što se o tim konobama događa i tamo je zapravo kao neka politička arena. Vrijeme radnje uvijek moramo isto odrediti, dakle radnja obuhvaća razdoblje od početka 19. stoljeća pa do 1834. godine kad umire Valpurga, ona umire nešto malo kasnije, jer je ona umrla dvije godine nakon što je zapravo umrla Lucija. To je vrijeme ilirskog pokreta ili hrvatskog narodnog preporoda i moramo reći da kad Vjenceslav Novak, ponoviću, kad on to opisuje, on zapravo smatra, zašto se on vraća na prošlost da bi opisao sadašnjost, to je isto možda važno reći, on smatra da se treba osvrnuti na prošlost i na temelju grešaka iz prošlosti riješiti sadašnje probleme, to jest u pogreškama prošlosti pronaći pouke za sadašnjost, jer on gleda kakav je grad sada, krajem 19. stoljeća i govori, vidite, to se dogodilo, to moramo promijeniti. Mislim da je bilo možda već i kasno.
0: Pripovjedač je u trećem licu, to smo već nekoliko puta spomenuli. Što još možemo reći o književnim postupcima?
1: Književni postupci su jako važni i spominjali smo ih teorijski, sad ćemo malo detaljnije. Prvo je pripovjedač i on je sveznajući u trećem licu. Ako se pojavi bilo kakav ulomak na školskom eseju, uvijek je dobro reći pripovjedač je u trećem licu. To je kategorija koje ovdje, kao, osim recimo, imamo tu, spomenut ću ja i pisma i svašta nešto u tom romanu. Drugo je fabuliranje. Treće su digresije. One su jako važne za realističke romane, jer se fabula često prekida digresijama. Digresija je odstupanje od glavne radnje i povratak nazad na nju. Te digresije su najčešće opisi interijera, eksterijera, krajolika, opisi likova, odnosno portreti, epizode, epizoda je velika digresija. Kad digresija ode od glavne radnje toliko da je možemo izdvojiti kao neku samostalnu cjelinu, to je u ovom slučaju, dakle, čak možemo reći da su ove političke nekakve opisi, ako uzmemo da je obiteljska linija glavna fabularna linija, onda bi svi ovi elementi društveno-političkog senja bili nekakve epizode. I u ovom romanu nailazimo na pisma. Dakle, nekakva umetnuta pisma koja su vrlo važna u karakterizaciji likova, prikazuju odnosne obitelji, a oni su isto jedna vrsta kako se konstruira ova fabula. Pripovjedne tehnike u ovom romanu su pripovjedanje, opisivanje, dijalog, monolog, pismo. I svi opisi, inače, to sam spomenula, oni su nam važni, oni imaju ulogu socijalne, najprije fizičke, ali i socijalne i psihološke karakterizacije likova. To ćemo, kad budemo analizirali, pročitati zapravo opise za većinu likova, ćemo pročitati pa malo protumačiti. Tako da je to važno.
0: Došli smo i do kompozicije romana, ima 16 poglavlja.
1: Tako je, ovaj roman ima 16 poglavlja. Dijelo je napisano po načelu uokvirene kompozicije. To znači da priča započinje i završava u sadašnjosti. Ona počinje na ovome mjestu i onda odlazi, vraća se nazad i ponovno se vraća na tu polaznu točku kad su njih dvije već same. Dakle, glavni dio radnje se zapravo odvija u prošlosti. Mi ovdje počinjemo, onda se radnja vraća unazad i ponovno se vraća na ovu točku, godinu 1834. gdje smo zapravo započeli roman. Dijelo tako, koje tako započinje, kažemo da započinje in ultima res. To znači priča počinje od kraja pa se vraća na taj početak. Dakle, in ultima res od posljednjih stvari. Znači, odnosi se na narativnu tehniku. Znači, to je narativna tehnika kojom roman ili priča započinju. A tako i ovaj roman zapravo započinje od kraja. Onih događaja o kojima ćemo kasnije slušati.
0: A postoji i početak in medias res.
1: Da, to si već spomenuo. Možemo napraviti sad mi digresiju, pa ćemo objasniti što znači in medias res. In medias res znači u središte stvari. To je kad književno djelo počinje u nekakvom trenutku, bez onoga bio je jedan, rodio se, živio, pa tako. Ne, počinje u nekom baš trenutku. Primjerice, Ilijada, Odiseja, one počinju in medias res. Ilijada započinje u trenutku kad se Ahile naljutio na Agamemnona, jer mu, tamo su se posvađali, uzeo robinju Briseidu. A ništa se ne govori prije toga kako je došlo do Trojanskog rata, kako su Grci došli ispod Troje. To se ništa ne spominje. Samo ulazi se točno u taj jedan trenutak već pred sam kraj rata. I onda se radnja malo vraća unazad, ima opise i tako dalje. Evo recimo, Kiklop nam je ove godine na maturi, roman Kiklop Ranka Marinkovića počinje in medias res. Kao da smo bačeni na Zagrebački trg i ispred nas se pojavi ogromna reklama koja se dere mar, mar. To je in medias res. Mi ne saznajemo Melkior Tresić rodio se u Dalmaciji, živio je pa studirao, pa ne. To nema. To je in medias res. Pa čak i roman Patnje mladog Wertera počinje in medias res pismom prijatelju. Znači, mi ne saznajemo gdje on, zašto je došao, kako to u pismu saznajemo. Samo smo bačeni na jedno pismo 1771. godine. Jedno pismo iz kojeg onda poslije saznajemo sve što se dogodilo. To znači, dakle, da počinje usred nekog događaja o kojemu će se govoriti i iz kojega će se dalje razvijati fabula. Postoji još jedan početak, to je ab ovo. Ab ovo znači doista od početka. To je kad roman priču započinje od rođenja nekog lika, početka nekog događaja, i ovaj tip čest je u povijesnim romanima, klasičnim povijesnim romanima, i radnja se razvija kronološki. Kreće od nekakvih stvarnih početaka i opisuje sve do kraja tog događaja koji je tema. I u ovom našem je važno reći da je čitatelj bačen u središnji važni trenutak in medias res, a prošli događaj, primjerice u Kiklopu, ili bilo što, donose se kroz retrospekciju, prisjećanja, reminiscencije ili čak dijaloge. Ovo je vrlo čest suvremeni način započinjanja. Zapravo, o čemu se radi i zašto je važno kako započeti koje djelo, odnosno kakva je prva rečenica. To nije nimalo slučajno, dakle, i zato se dobri pisci prepoznaju i po tome. Zato što su početak i kraj značenski nosivi dijelovi teksta. Oni su jako važni. Način na koji se započne zapravo govori kako će se dalje razvijati. Jer je ta prva rečenica romana važna i za početak čitanja. Ali njome se zapravo određuje sve kako će ići dalje. Mi ne znamo kad započnemo što slijedi. Mi smo u napetosti. određuje se smjer kretanja, mi ne znamo, a zapravo nas uvlači u nekakvu svoju priču. I ono što je najvažnije, prva rečenica uvijek određuje pripovjedača. Prva rečenica će najčešće odrediti pripovjedača. Za naš početak našeg romana In ultima res, karakteristično je da polazna točka je već završena radnja. Znači, to je važno. Već je radnja, i naša radnja je već pri kraju. Jer kad započinje roman Posljednji Stipančići, Ante Stipančić je već mrtav, Lucija će uskoro umrijeti, Valpruga je već osiromašeni, prodali kuću. Znači, sve se već dogodilo do ovog trenutka i mi se vraćamo, dakle, unazad da bismo ponovno došli do toga. Dakle, ono najvažnije, nekakva kulminacija se dogodila prije, pa se radnja romana naknadno prepričava, odnosno odmotava. Imamo tu retrospekciju. Dakle, i ta retrospekcija je jako važna, reminiscencija, prisjećanje, to ćemo vidjeti na početku. Dakle, Posljednji Stipančići započinju In ultima res 1834. godinom prizorima, mogu reći, životarenja Lucije i Valpurge Stipančić u staroj kućici u Senju. I ovako počinje, ovo je prva rečenica, u jednoj od najstarijih podsvođenih kućica s ulazom preko strmih kamenih stuba i balature, nad kojim je više vrata uzidana nakazna ljudska glava, tupa, na nepogodama vremena gotovo sasvim iščeznula nosa, sjede u tjesnoj, a jedinoj u svojoj kući sobici, dvije ženske glave. Starija su honjava i sitna crnomanjasta žena od 46 godina i mlađa djevojka od 22 godine. U ovoj rečenici imamo sve. Znači, krećemo u događaj, idemo u prostor, vidimo opis prostora, on nije ovdje dugačak, ali je apsolutno zahvaćen i soba je zahvaćena i vanjski prostor, kao da kamerom preko fasade te kućice ulazimo u unutarnji prostor i ugledamo dvije žene koje sjede i imamo vrlo kratke podatke o njima. To je jedna vrsta isto vanjskog opisa. I radnja će se već u trećem poglavlju retrospekcijom vratiti na početak u doba društvenog uspona obitelji Stipančić, a nakon toga zapravo, nakon trećeg poglavlja, počinje to rastakanje tog propasti Stipančićevih sve do vremena stvarnog početka ove priče i onda se opet vraćamo na ovu sobicu i opet smo s ovim dvjema ženama. Dakle, na to, na taj način tako izgleda. Ovako mogu ukratko po poglavljima reći. Prvo i drugo poglavlje je sadašnjost, 1834. godina, Lucija Valpurga, i to je deskriptivnost, to je In ultima res, počinje od posljednjih stvari. Od trećeg do četvrtog poglavlja idemo u prošlost, 14. oprostite, od trećeg do 14. poglavlja idemo u prošlost, to je retrospekcija, kronologija, obiteljski i društveni događaji. 15. i 16. poglavlje ponovno je ova sadašnjost i ponovno smo s Lucijom i Valpurgom. Dakle, na taj način je sastavljen ovaj roman.
0: Jezik ovoga romana razumljiv je današnjem čitatelju. Što možemo reći o jeziku i stilu romana?
1: Dobro pitanje, to je isto važno reći. Dakle, ako smo rekli da je realistički roman, to znači da će opisi likova i prostora biti detaljni, ali vrlo slikoviti. Znači, realisti, ako su detaljni, on ne znači da neće biti slikoviti, puni stilskih figura, metafora, personifikacija. Imamo opis bure, recimo na stranici 25. Mogu kratko pročitati da pokažem zapravo kako je Novak dobar. A vani je urlala bura. Dakle, to je personifikacija. Valpurgi se u toj gluhoj noći činilo kao da strašna njezina sila dolazi od nekuda iz sionskih visina i groznih dubina. Vidimo atribuciju sionskih groznih. Pa se srazila nad zemljom i rastrese se sad bijesno i divlje u tjesne ulice grada. Tu stane sad bolno stenjati i cviljati, sad užasno zavijati, dok se opet nestanje u sitan i oštar piskut, kao da se uvukla ogromnu cijev, što je se dugačko grlo suzilo u tanki vrat, pa se tu ruši i raspinje i mahnita, dok opet ne izleti oštrom i reskom svirkom i probija se kroz noć kao vrisak i izgublje divljim ljetom, hrlo kao munja negdje nad kipućim morem. Mislim, ovo je ogromna rečenica, nemojte na maturi pisati tolike dugačke rečenice, ali pogledajte tu raskoš. To je doista raskošno pripovjedanje, dakle, možemo to doista reći. Pa onda, recimo, koriste se raznolike pripovjedačke tehnike, već sam spominjala pripovjedanje, opisivanje, pisma, Posebno su uspjeli opisi koji su kao i fabula podređeni stvaranju karaktera. Znači, Novak portretira sve. Stipančić, imamo opis, to ću poslije kad budem tumačila u sljedećim emisijama, opis Stipančića o plemičkom odijelu vrlo detaljno, ali nam se time daje socijalni i psihološki portret, jer on portretira, Novak portretira i s pomoću ambijenta. Znači, izrazito detaljno opisuje pripovjeda, čime stvara doista dojam istinitosti. Mi možemo zamišljati te likove. Suvremeni romani rijetko imaju opisivanje. Mi ne znamo čak ni kako nam izgleda, recimo, Melkior Tresić. Čak ne znamo ni kako nam izgleda Werther. Ali ovdje znamo koliko je visok, težak, lice, nos, oči, sve. Dakle, jezik je književni jezik, ne književno će možda tek poneki lik govoriti, ali to je stvarno sporedno. Ovo je književni jezik, hrvatski standardni, nama vrlo razumljiv i bez većih problema. Premda pripovjedač u ovome romanu kaže da likovi govore talijanskim i njemačkim jezikom, mi ih čitamo na hrvatskom, on kaže o tome su razgovarali na njemačkom jeziku, jer su dakle, plemički i građanski slojevi govorili ili njemačkim ili talijanskim jezikom. On kaže, sve je predočeno jasno na hrvatskom. On čak kaže i talijanskim jezikom su recimo napisani Tintorovi soneti koje šalje Luciji i rečenica iz Dantea na početku koje se sjeća Valpurga iz svoje obiteljske kuće. Tako da hrvatski jezik, ali mi saznajemo da oni svi govore u Senju talijanskim ili njemačkim jezikom.
0: Mm-hmm. Hoćemo li sada krenuti na radnju romana?
1: Može. Mm-hmm. Za ovu emisiju ja ću kratko proći kroz svih 16 poglavlja i reći nekakve temeljne dijelove te fabule, a u sljedećim emisijama iščitavat ćemo ovaj roman i lijepo ćemo preći preko svih likova i detaljnije. Ovo je da nam se složi nekakva slika, da ne prepričavam ukratko o čemu se radi. Dakle, prvo poglavlje, roman počinje u Senju, zima je 1834. godine, Lucija i Valpurga Stipančić žive same u maloj kući, Valpurgine obitelji Domazetović. Lucija je bolesna, teško bolesna, a Valpurga ima problema sa srcem. Dijalozi između njih dvije su, dolazi im jedino sluškinja Gertruda i Valpurga jedva nagovara Luciju da nešto pojede i večer je, noć je. Drugo poglavlje nastavlja se odmah na prvo. Lucija je pojela tu piletinu, Valpurga je sanjala biskupa Čolića, to je jedna isto zanimljiva digresija, o Senju nekada i priča Luciji o njemu. A Lucija traži da je još priča o precima. Kaže, pričaj mi, reci mi sve o njima. 11 je navečer i Lucija odlazi spavati. Ovo prvo i drugo poglavlje zapravo se događa u svega par sati. Treće poglavlje, još smo uvijek u istom satu, znači 11 je sati navečer i Valpurga ne može zaspati i u ovom trenutku kreće retrospekcija. Ona ne može zaspati, sjedi, sklupčala se nekako i počinje retrospekcija o njenoj glavi. Ona se prisjeća svoga života i priča retrospektivna kreće s Antinom obitelji krčmara. Njegovi su roditelji bili krčmari, vjenčanje Ante i Lucije, Jurjevo rođenje 1806. godine, koje je vrlo zanimljivo i važno. Krštenje je silno važan trenutak u romanu. Krštenje Jurjevo bila je Antina želja da pokaže moć i bogatstvo i scena s pijanim Vinterom koji je sve pokvario. Mi u ovom opisu krštenja upoznajemo Senjane, plemiće, vojnike, majora, upravitelja. Ovdje imamo čak jednu lijepu sintagmu aristokracija srca za Dragančićku koja je bila plemkinja, dobra. Pa se družila je s običnim ljudima pa su je malo izrugivali, ali Vukasović to naziva aristokracijom srca. Četvrto poglavlje, Vinter mora u Gospić. Tamo se posvađao sa Stipančićem. Ante odlazi u Trst, to je jako zanimljivo. Prodaje neke poslovne prostore i mi ćemo vidjeti da je to bio loš potez njegov, a Valpurga čita njegove spise i svašta saznaje. To je bio prvi trenutak kad je ona uhvatila da njega nema i usudila se ući u njegovu sobu gdje nije smjela ni pristupiti i čita. Peto poglavlje, obiteljski odnosi. Možda je ključno baš za obitelj. Peto poglavlje, odgoj Jurija i Lucije, njihovi ručkovi, Jurjevo obrazovanje, on se školuje od kuće, maturira se. Saznajemo da Lucija uopće nije školovana i otac kaže mora naučiti talijanski i njemački, nema pojma da mu dijete ne zna ništa I tu poznajemo i nešto što je jako zanimljivo, to je čitanje romana, jer ona obožava čitati romane, otac joj zabranjuje. Godina je već 1826. Juraj piše da uči engleski i francuski. Valpruga, i saznajemo kako Valpruga ima rodbinu u Londonu, jer Juraj ide k njima. Dakle, mi svašta saznajemo o njima. Lucija ne može u internat u Graz, jer nema novaca više za nju, već sad nema novca. 1827. je već godina, Lucija ima 16 godina i sad već pomalo ulazimo u društvenu fabularnu liniju. Tu imamo Andriju Bukovčića, ples i jedan jako bogati mladić udvara se Luciji, to je Friedman. Sedmo poglavlje, to je već sad smo na društvenoj fabuli. Sad pomalo ulazimo na drugi dio fabularne linije. Juraj nikako da završi studij, 1828. godina, upoznajemo kanonika Vukasovića detaljnije, iako smo ga upoznali još na krštenju. On je Ilirac, ima neke razgovore sa Stipančićem. Lucija svaki dan, svakih 8 dana dobiva Petrarkin sonet od Tintora, koji je nju zaljubljen. Ante Stipančić želi uspostaviti odnos s Lucijom, jer Jurija nema i sad on pomalo shvaća neke stvari i svoje poteze. Međutim, ona se opire i ne osjeća ništa spram oca. Ovdje imamo opis Iliraca, Zagreba, politički je dio, kako dolaze ti glasovi iz Zagreba i tako dalje. I Ante pristaje ići na izbore za zastupnika u saboru s Vukasovićem. On sprema govor. O tome ću detaljnije u sljedećim emisijama, to je zahtjev Požunskom saboru za prava Senjana. Dakle, oni su vrlo aktivni. Tintor je dobio otkaz na službi jer čita ljudima hrvatske knjige, jadni mladić. I nije više mogao biti u gradskoj službi, politički. Osmo poglavlje, opet politički dio. Vukasović na sastanku govori hrvatski, to je isto jako zanimljivo. Dakle, Vukasović govori hrvatski, inače se govori talijanski ili njemački. Tintor čita i dalje ljudima i to Vitezovića. Vukasović ga šalje u sjemenište, Andrija Bukovčić brani Vukasovića i opet se govori talijanskim jezikom u trgovačkim poslovima. Znači, to isto zanimljivo. A Martinčić, to je jedan jako zanimljiv lik, Fabijan Martinčić, koji uhoda mutikaša i on muti vodu uvijek i pred izbore govori svašta o cijenama koje idu gore, o porezima, da je Vukasović plaćen od Pešte. On je osoba koja radi za austrijsku upravu, za majora Benetija i on dolazi u te konobe i onda svašta govori protiv ovih protivnika i prisluškuje po gradu gdje tko kome ide šta radi, izvještava majora Benetija koji je vojni upravitelj. Zapravo došla je odredba da će se morat govoriti samo mađarski i Stipančić je uz Vukasovića jer nema novca. Stipančić se priklanja Ilircu Vukasoviću, ali Beneti uzima njihove kandidate, vidjet ćemo kako ih politički ucjenjuje, to je zapravo jedna vrsta političke trgovine. U devetom poglavlju ponovno smo na obitelji, Valpurga je nekako na škripcu između Ante i Lucije, njih dvoje se samo svađaju i prigovaraju jedno i drugo, Valpurgi kritiziraju ono drugo i njoj je jako teško zbog toga. I Ante se pita zašto je Lucija takva, on očekuje da će ona oko njega tata, ali ona to nije navikla i to više ne može raditi. Dolazi ključno Jurjevo pismo u kojem Ante prvi put plače i slomljen je. To je cinično pismo u kojem piše da je konobar i traži još novca, 500 nečega, forinti, da završi. 8 godina šalje mu se novac i nije završio. 10. poglavlje, Stipančić je već bolestan, nema novca. Odlazi kod lihvara Marka, ovaj traži jamce, daće mu novac, ali traži dva jamca da potpišu tu posudbu. Ante bijesan odlazi jer ne želi da itko sazna i ovu moju muka što mora tražiti novac od njega i bijesan odlazi. Međutim, onaj naš uhoda, Fabijan Martinčić, vidi kako ovaj odlazi iz kuće ovog lihvara Marka i sve prenosi Benetiju. Benetiju je jasno o čemu se radi i najavljuje mu svoj posjet. 11. poglavlje počinje vanjskim opisom majora Benetija. Vrlo često se tako likovi uvode. On je upravitelj grada i on je građansku slogu razbio, kako on kaže, bez zrna baruta. Samo je mutio. On se sastaje s Antom i nudi mu posao gradskog suca, jer misli da nema novca i nudi mu posao gradskog suca. Ante odbija i brani grad. Beneti govori o ilirizmu i kako su oni protiv mađarskog jezika i tako, Ante ništa ne govori, ali odbija tu ponudu. Nekako kao da u sebi ima časti i objašnjava zašto to neće, jer se on već kandidirao za suca pa nije dobio i ne može. Međutim, Benetti ipak ne odustaje, nudi mu obnovu magistratske zgrade koja je izgorjela. Naime, izgorjela jedna zgrada i ovaj mu kaže, radit će privatni poduzetnik i veli, Ante, daću da budeš nadzornik, možeš dobro nadgledati i zaraditi, jer uvijek se može uzeti nešto, to je jako zanimljivo i aktualno. I Ante se prvi put zapravo osjeća dobro, uznosi to kad je to odbio, nekako u sebi kao da otkrio neku novu snagu. On šalje govor Vukasoviću, sav sretan zbog toga, i molbu da mu posudi novac. U međuvremenu Vukasović dobiva poruku, netom prije nego što je stiglo Antina molba za novcem i govor, dobiva poruku da je Benetti bio kod Stipančića i da Stipančić nema novca i da posuđuje uokolo. Vukasović želi provjeriti, zove cincara Marka da to potvrdi. Kad shvati da ovaj nema novca, možda ga je Benetti preuzeo, odbija mu posuditi novac, a i prije već odlučuje da mu neće posuditi. Stipančić je silno ljut zbog toga, uvrijeđen, trga govor svoj koji mu je napisao za izbore i odlazi Benetiju izravno i kaže, pristaću na ovaj posao da obnavlja tu zgradu magistrata, dobiva 500 forinti i šalje ih Juriju. 12. poglavlje, razgledavanje izgorene zgrade, to je jako zanimljivo, imamo povjerenstvo za obnovu, Jurjevo pismo da će do jeseni završiti, Luciji sve nadoknaditi, Stipančiću nije dobro, stižu svakakvi glasovi o Juriju, Stipančić zna da će umrijeti, osjeća to na neki način, pomiri se čak i s Lucijom i u Luciji se sad budi samilost, on leži 7 dana, Stipančić loše mu je, treba nadgledati zgradu. Imamo u ovom 12. poglavlju, je baš onako politički snažno, imamo opis pobune u gradu, sukoba Vukasovićevih i Benetijevih ljudi. Rugaju se Tintoru koji je uz Vukasovića, Vukasović drži govor, Benetti ima ljude koji će unositi nemir, on točno ima bukače unutar tih ljudi koji onako rade nemir i pobjegnu. Svađa je tuča, dižu se vojnici, žene su na ulici, puca se u zrak, Rulja baca kamenje na Stipančićevu kuću kao izdajica Vukasovića, svi znaju da je otišao. Benetti mora otići u Gospić jer je dopustio da mu u gradu bude takva pobuna, a onaj Winter s početka priče vraća se u Senj. I naš Stipančić umire krajem jeseni, a u istoj rečenici Juraj završava studij s 5. 13. poglavlje, Juraj dolazi krajem siječnja 1832. nakon 10 godina s prijateljem plemenitim Alfredom Ručićem. Alfred udvara se Luciji, čita mu zajedno Petrarku, Lucija dobiva i dalje pisma Tintorova, ali ne zna tko je. I ovdje imamo Jurjeva pisma prijatelju Mukiju, koje mu kaže da ne može izvući novac od majke, jer on naime duguje nekom Židovu novac. Alfreda zove Fedica, oni druži se Fedica s Lucijom i Juraj piše kako neće ništa poduzeti, premda zna da Alfred nema časne namjere i potpisuje se kao Đerđ na svakom pismu. I drugo pismo o Winteru, je postao prijatelj s tim Winterom. On je zapravo Mađar, on poznaje natporučnika Horvata, opisuje kako se puno piju, kartaju i tako dalje. 14. poglavlje, Jura i Alfred su otputovali, to je 26.2.1832. po pismo, vidimo Lucija plače, nije joj dobro, oni se moraju preseliti u malu kuću do Mazetovića, jer je majka prodala kuću kako bi Juriju dala 500 forinti, jer je on prijetio da će se ubiti, stavio pištolj na glavu. Trudnoća je pobačaj, Lucija je ostala trudna, Alfred je njoj iz Zagreba poslao ljekarije za pobačaj, Valpurga piše Juriju, ali nema nikoga na toj adresi, ona saznaje da je u Mađarskoj, da se pomađario, mora vratiti onaj novac što je Ante dobio od magistrata, jer Ante je posudio onih prvih 500 forinti da ih za Jurija i umro je. I sad tih 500 mora vratiti, Lucija prodaje sve što, Valpurga prodaje sve što ima, Lucija piše Alfredu, on joj se ne javlja i Valpurga se tada dogovara s Martinom Tintorom da piše Luciji umjesto Alfreda. To je jedna vrsta varke. 15. poglavlje, Lucija počinje sumnjati u ta pisma, sama šalje pismo u Zagreb i Alfred joj javlja da je već godinu dana oženjen. I to je, dakle, nju slomilo, ona je jako loše, zove Martina Tintora da ga vidi i tad umire. Dakle, ona je shvatila tko je Martin Tintor, svi se čude kako ona to nije znala. Tintor se tad vraća u sjemenište. 16. poglavlje, ovo je najkraće i mi se sad vraćamo na onu godinu. Sad je Lucija umrla, mi smo je zatekli u onom prvom poglavlju kako već leži bolesna. Sve se ovo dogodilo. 1834. godina, opis plemičkih žena koje su osiromašile kao i Valpurga. Valpurga piše sinu, nema odgovora i umire na veliki petak kao prosjakinja. I zadnja dio ovoga romana je vrlo zanimljiv. Postolar Gašpar koji je u njihovoj kao konobi nekakvom dijelu te kućice inače radio. On je sad kupio kuću starih Domazetovića i fučka pjesmu "Još Hrvatska nije propala". I možemo reći da ovaj kraj zapravo optimističan. Propali su stari plemići, ali dolazi neka nova snaga i pjeva hrvatske pjesme, a ne više talijanske arije, jer je i ovaj postolar nekada fičukao talijanske arije.
0: Lijepo ste nam ovo ovako ispričali. Ja sam baš dobre slike imao u glavi.
1: Odlično.
0: Cijelo vrijeme.
1: Znači realistično.
0: Tako je, realistično, da. Tako da, evo, toliko zapravo u ovoj emisiji o romanu Posljednji Stipančići. U sljedećoj emisiji nastavljamo naš razgovor, idemo još dublje.
1: In sad medias idemo res. Još dublje, da, in medias res, rekli bismo, doista ćemo ulaziti u svako poglavlje, iščitavati ključne dijelove i malo govoriti o problematizaciji tih dijelova.
0: Tako je, a do tada pratite nas na društvenim mrežama, TikTok, naš YouTube kanal Radio Matura, slušajte na Hrvatskom radiju. Vidimo se, pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušac.
1: Pozdrav!
2: I 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin. Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
3: I ona išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

0: zobacz ładnicu. He, Rocco, Rocco.
1: I Rocco i Luigi i Beppina guštali bi večeras u Zatonu kod Šibenika. Zašto? Zatonska večer 2026. Večer tradicije, igara, dobre zabave. Zatonska večer vam je baš onako jedna nemirna, već prava dalmatinska žustra i glasna večer u malome dalmatinskome mistu. Kažem mistu jer baš sve u mjestu vrišti na tradiciju i na onaj štih koji nikako ni druga mjesta u Dalmaciji ne žele izgubiti. E, po čemu to sve? Pa osim po tome što je malo i ima svoje već tradicionalne goste koji su, miješaju se s domaćima, ono što vam donosi Zatonska večer je puna večer tradicijskih igara, zabave, glasne djece, glasnih odraslih. Za djecu tu su brojne kategorije: trčanje u vrići, trka romobila, trka na rolama, nošenje jaja u žlici, ali zubima, napomena zubima, ne rukama, i naravno najglasniji trenutak večer je svakako potezanje konopa, gdje se s jedne pa i s druge strane zna naći čak i 20 i 25 sudionika. Za velike također ima kategorija: trka u vrićama, trka u kariolama, nošenje jaja u žlici, potezanje konopa, trka na magarcima ili trka magaraca, bolje tako reći. A ono što je novo od ove godine je lov na pršut. Tko će uspjeti proći drvenu gredu preko mora i osvojiti pršut? Hoće li itko ili će svi završiti u portu? Dođite večeras u Zaton, poručuju vam iz mjesnog odbora, pa ćemo svi zajedno vidjeti. Prijave za sve kategorije inače traju još vrlo kratko, svega 10 minuta. U podne se zatvaraju prijave i to u prostorijama vatrogasnog doma. Možete potrčati ako ste u Zatonu i izvršiti svoju prijavu. Program počinje u

24, možda u nekom debelom hladu. Ako stanete na sunce, vruće je. 25 službeno je izmjereno u 11 sati u Kninu, Šibenik je na 26, duž obale je evo pretežno sunčano, ponegdje ima nešto oblaka, evo baš na šibenskom području ponajviše, ali toplo je, ugodno, vjetar je uglavnom slab, tako da se može uživati na otvorenom, a neće biti ni vruće za pohoditi bilo zatonsku večer ili bilo koje druge rive večeras. Imamo nešto manje od 10 minuta do kraja ovoga sata. U novi ćemo ući ponovno s novom igrom. Radio Uljezi na rasporedu točno u podne.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo, točno je podne za koju sekundicu. Znate već i pravila i propozicije ovoga natjecanja. Jedino što ne znate koje smo glazbene brojeve pripremili, odnosno koje je to glazbene brojeve pripremio naš kolega Sorić za vas ove subote. 5 komada ih je, jedan strši, nekad više, nekad manje. Na vama je svakako da pogađate. Krenimo odmah s prvim predloženim. Last Train to London.

Bolje se ispraviti sama nego da te drugi ispravljaju. Hvala Tonku. The Pogues, jesam dobro? The Pogues su ovo bili i još uvijek jesu, a treći glazbeni broj skriva također londonske ulice. Ralph McTell.

Idemo dalje, jedna koju svi vrlo dobro znaju. I Will Always Love You.

0: Ajmo ponoviti što smo čuli. Ima tu svega, zapravo je jako jednostavno. Čuli smo Electric Light Orchestra, evo upravo nam svira u podlozi. Potom, hoću uopće reći, imamo poziv već na liniji. Ajde, da vidimo, idemo probati. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Lijepi pozdrav, otkud nas zovete?
1: Iz Šibenika.
0: Dobar dan, Šibeniće. Jeste uspjeli razlučiti o čemu se radi ovdje danas?
1: Pa jesam, mislim da je to broj 4 Whitney Houston.
0: E sad, zbog čega? To me zanima. Ima čak više stvari za koje se možemo uloviti, ali zbog čega ćete vi?
1: Pa evo, u nazivu pjesme ne sadrži London.
0: Mm-hmm. Možemo li povezati s nekim drugim gradom? Whitney?
1: Ona je rođena u Londonu.
0: Aha, kao s Londonom. Pa evo, nismo ni sigurni, nije nam Sora dao te informacije, ali Sorić je baš inzistirao da...
1: Prezimenu ima Houston, pa je to
0: je.
1: Kao isto grad.
0: Da. Kaže on, svi vole London, samo Whitney Houston. Pa evo, da. Nasmimo se i na to. Hvala vam svakako što ste igrali, evo, ako brzo pogodili, mi ćemo za nagradu naravno ispuniti dvije glazbene želje. Što ste poželjeli čuti?
1: A evo, kad smo već kod gradova, može li pjesma Zagreb, Zagreb?
0: Može.
1: Ako ima od Zdenke Vučković verzija, ako nemate tu, onda od Marka Novosela to sigurno imate.
0: Pa jednu verziju zasigurno ćemo pronaći. Tonko, što si mi se smrknuo? Naći ćemo neku verziju. Recite nam drugu.
1: A druga bi bila od Baruna, Plava balada.
0: Plava balada.
1: Imate sigurno,
0: imamo.
1: Ta bi išla za vas, pa ćete
0: imamo.
1: Na kraju reći da vam se svidjela.
0: Može, može. Vjerujem da hoće. Volim i ja
1: da.
0: Plavo more. Samo ću toliko
1: tako
0: reći.
1: Je,
0: hvala vam lijepa, srdačan pozdrav iz Knina našem Šibeniku, hvala na igranju i na zvanju. A evo, malo ćemo zaplaviti ove gradove. Čuli smo o Londonu dosta toga. Whitney je pjevala o ljubavi, a njeno prezime nas podsjeća na Houston, veliki grad. A zbog naše slušateljice ćemo se do Zagreba dopeljati malo u našem programu. Može, evo, Marka Novosela smo našli, pa zašto ne? Zagreb, Zagreb, a potom i Plava balada. Pa svi mi, dragi plavci, uživajte u nastavku. Dobro, prvo ćemo čuti Whitney. Ok, hvala Tonko. Jednom nogom smo već van programa, ispričajte me. Whitney Houston i I Will Always Love You svakako ide za kraj emisije, a potom i dvije glazbene želje naše slušateljice. I...

Evo, završila je druga glazbena želja naše slušateljice, Plava balada naših Baruna. E, kako sad to komentirati, a ostati nepristran, što se od mene naravno i očekuje. Pa pjesma govori svakako o odanosti, ljubavi prema gradu i onom čistom, iskrenom sportskom ponosu kakav sigurna sam dijele svi navijači bilo kojega kluba, ponajviše naravno i naše reprezentacije. A to razumiju i Hajdukovci i Dinamovci gdje god bili diljem lijepe naše inozemstva ili navijači bilo kojeg drugog kluba, ta ista strast domovina, dobar nogomet bez obzira na boju dresa. Kad smo kod velikog nogometa, evo zaključit ćemo svakako ovo subotnju emisiju i sportskim podsjetnikom. Utorak, sportska poslastica, igra se važna europska utakmica u kvalifikacijama za Ligu prvaka, bez obzira na vaše ili bilo čije klubske simpatije. U utorak navečer, evo, dakle, Dinamo će odmiriti svoje snage na domaćem terenu, pa ćemo to pratiti u sportskim minutama našega programa. A naš program u ovim trenucima neće se toliko bazirati na sport, idemo se vratiti natrag na dizanje dobre atmosfere koja nam treba ove subote. Temperature zraka 27 Knin, 27 Šibenik, velike su gužve u prometu, pa onda posebice za sve vas koji ste možda i negdje zapeli, samo polako, stići ćete na odredište, a ono je slatko ako idete na godišnji odmor. Ako se vraćate, što vam reći, uživajte u glazbi. Radio Emeritas, potom ćemo čuti i The Vapors, tako da dosta zanimljivih stvari, nakon toga i Azra uradi nešto. Ostanite tu.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

poticama, hrao sam srca otmjenih dama, a poklanjao kraljima.

njegujući jasno kriminalni stav. Dijelio sam sa nižima svoj gospodski plijen, u meni su Arsen, Dević i Lupin. Krao sam srca otmjenih dama, a poklanjao ga siroticama. Krao sam srca otmjenih dama, a poklanjao ga siroticama.

se sad. Njegujući jasno kriminalni stav, dijelio sam sa nižima svoj gospodski plijen. U meni su Arsen, Dedić

I ljeto Ivica Šerfezi svira u našem programu. 12:48, evo gotovo 49 minuta. Nije ljetu kraj, evo čak 122.500 putnika proći će ovoga vikenda kroz splitsku zračnu i trajektnu luku. Brojke su na razini prošlogodišnjih, a turistička sezona bilježi svoj vrhunac, doznaje se tako u lukama. Koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivolić kaže da će kroz splitsku luku od petka do nedjelje navečer proći više od 66.500 putnika, 15.000 vozila. Već su u petak imali dvije dodatne linije za Supetar na Braču, a osim tamo gužva je bila i u samome Splitu. Nije loše što su uveli dodatne linije, možda bi mogli i danas koju, barem evo što se Šibenika tiče, u najavi je orkansko jugo za sutra, za nedjelju, pa su zbog toga moguće izmjene u plovidbi za Jadriju i Martinsku, upozoravaju iz grada Šibenika. Naime, evo, u najavi je nekako nevrijeme, odnosno točnije orkansko jugo koje bi moglo zahvatiti sutra šibensko područje. Grad Šibenik je u dogovoru s brodarima koji održavaju navedene linije odlučio da će se red plovidbe tijekom dana prilagođavati trenutačnim vremenskim uvjetima na moru i sigurnosti putnika. Sukladno razvoju vremenskih prilika, brodovi po potrebi neće prometovati prema uobičajenom voznom redu, stoga evo i s naše strane poziv svima koji računaju na neke uobičajene linije da na vrijeme provjere ima li ih, hoće li ih biti i da se prema tome organiziraju na svaki mogući način. U prometu, što se vremena tiče, nema problema, ali ima problema zbog gužve. Velike su gužve u svim pravcima, osobito prema moru. Inače, evo, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa nije to ono što stvara probleme, ali zastoji su, evo, u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela, odmorišta, na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Potrebno je biti posebno strpljiv i prije svega održavati sigurnosni razmak između vozila. Pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, ali u smjeru mora za sad na tom području nema dužih čekanja, odnosno prošli su vozači prema jugu malo dalje. Usporeno se vozi u koloni uz povremene zastoje na dionicama između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru mora. Također između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Između čvora

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Feel the bass.
1: Yep.

0: 10:15 minuta, dragi slušatelji, dobar vam dan. Evo, stigla je i poslijepodnevna ekipa, Hrvoje Ivić za tonskim pultom, Ivica Šimić u studiju. Biće s vama sve do 19 sati. A iz današnjeg programa izdajemo emisiju Reflektor, koja ide za nekih 15 minuta, u kojoj ćemo ugostiti jedan strašni band. Do tada uživajte u glazbi koju je za vas pripremio Ivan Sorić.
1: Korijandoli svih boja, korijandoli iz snova, kovitljaju se noćas u dnevnom zraku, u vjetru im je put.

0: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.
1: Poštovani slušatelji, velika stvar danas u programu. Kninski bend John Reed and the Gentlemen snimio je svoj prvi EP, a slušatelji Radio Knina prvi su koji će ga čuti. Dakle, premijera. No prije svega poslušajmo po prvi put u svijetu John Reed and the Gentlemen i pjesma Midnight Whisper.

0: Eda, čuli smo John Reed and the Gentlemen, pjesma Midnight Whisper. Ovaj bend je upravo snimio EP naziva Sunburn. Preslušao sam ga, svi koji vole stoner rock i glazbu bendova poput Queens of the Stone Age stvarno će doći na svoje. Ovo je vrhunski odsvirano, aranžmani su odlični, produkcija odlična, energija odlična. Momci, imate super proizvod. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: John Reed je Karlo Marjanović, autor pjesama, gitarist i pjevač. Karlo, kako je sve počelo, kako je nastao bend?
2: Pa evo, prvo da pozdravim sve u studiju i slušatelja Hrvatskog radio Knina. I to je počelo na način što ja nazivam post-covid pravac glazbe, jer je jako puno bendova izašlo poslije toga. Pa tako smo ja i Duško, dok je bio taj covid, nalazili se sa dvije akustične gitare i konzumirali sok od hmelja i razgovarali o glazbi, svirali obrade i došli na ideju zašto mi ne bi napravili nešto svoje. Eto, tako.
0: Fino, zanimljiv početak. Kako ste došli do zvuka koji sad imamo priliku čuti? Ja sam vas slušao na probama. Čini mi se da ste prevalili put od starog hard rocka preko detroitskog zvuka do stoner rocka. Kako je izgledao taj put, Karlo?
2: Pa prvu postavu smo činili ja, Zvone i Duško, a bio je tu i bivši klavijaturist Matija. I samim njegovim odlaskom, zato što je dečko imao neke svoje druge puteve, došao sam na ideju kako da napravim bend, ali da opet bude, kako bih objasnio, masivan, ali smo trio i to samo mogu postići sa nekim stoner rokom i ajmo reći taj žešći zvuk.
0: Karlo, ti si autor pjesama, reci mi kako skladaš, kako nastaju stvari u tvojoj glavi. Svi mi autori imamo neke svoje čudne šeme, kako komponiramo.
2: Što se tiče tekstova, kao tekstova baziram se na nekim svojim prošlim iskustvima što sam ja prolazio kroz život, a i društveni neki problemi kakvi god to ljudima predstavljalo. A što se tiče instrumentalnog dijela, zatvorim se u sobu i jednostavno samo sviram, improviziram i ono što mi ostane u uhu na kraju izađe stvar.
0: Hvala, Karlo. Duško Korlat, sjajni glazbenik i sjajni poznavatelj glazbe, basist je benda. Duško, ti si zapravo gitarist, je li bilo teško prebaciti se na bas?
3: Pa zapravo i nije, meni je bas je ovaj isto instrument koji sam svirao prije 20 godina u bendu, a zapravo prvi instrument mi je harmonika. Ja sam kasnije samostalno učio svirati gitaru i nekako i kasnije i bas i sve ostalo, i onda nekako puno više promišljanja ima u svemu tome kad čovjek sam ostane sa instrumentom bez nekoga sa strane, tako da mislim da sve to nekako ide jedno za drugim.
0: Duško, kako izgleda konačno uobličavanje stvari vašeg benda, kako nastaju aranžmani, opišite nam taj kreativni proces?
3: To nekako je prilično spontano. Karlo dođe s idejom i jednostavno mi se nekako kroz ponavljanje, kroz sviranje ide prilično spontano, prilično jednostavno. Nekako svaki ima svoj neki doprinos manji ili veći. Ja se uvijek trudim da nešto u basu bude nešto što je onako catchy, što se može upratiti kao neka melodijska linija u svemu tome, i mislim da prilično sam zadovoljni s ovim zvukom.
0: Znači, sviđa vam se zvuk koji ste na kraju dobili?
3: Da, izuzetno.
0: Može li ovaj zvuk zapravo naći svoje slušatelje ne samo u Hrvatskoj nego i vanka?
3: Pa generalno da, ja računam da, mislim, naročito sad kad je sve dostupno, da su da publike ima svugdje, a međutim, s obzirom da smo mi neki bend iz provincije, ne samo u nacionalnom kontekstu, nego generalno da je tu malo teže probiti se kroz algoritme koji su danas dominantni. Tako da, ali za sada nam je bitno nam je da smo izbacili ovo što imamo, da smo zabilježili kao neki trenutak benda, to nam je za sad najbitnije, a poslije vidjet ćemo kako bude.
0: Svakako. Idemo sad do trećeg člana benda, do Zvone. Zvone je inače naš kolega, voditelj na Radio Kninu. Možemo slobodno bend sad napraviti, Zvone, Lovre i ja. Je li tako, Zvone?
1: Ha, možemo. Moramo se dogovoriti sa Lovrom.
0: Je. Zvone, bubnjevi su majstorski odsvirani, čvrsto, konzistentno, bez ikakvih oscilacija. Koliko treba vremena i truda čovjeku da bi se ovako dobro svirali bubnjevi?
1: Pa dobro, ja bih rekao da treba dugo, ali zapravo ovo što ja sviram i nije toliko nešto komplicirano i teško na bubnjevima, više se uklapa ovaj stil muzike koji mi sviramo. Tako da ne treba zapravo dugo, ali opet ja bih rekao da općenito oni koji kreću svirati bubnjeve da vježbaju što više, jer ja i ne vježbam baš nešto toliko, zato smatram da ovo i nije toliko nešto komplicirano, ali se ponavljam, opet uklapa u ovaj naš stil i mislim da je jako dobro odsvirano, ali to Karlo me hoće udariti zato jer je rekao da ne vježbam puno. Ali smatram da se mora naravno vježbati, jer bez toga nema ničega, kao i općenito u svemu, ali drago mi je da vam se sviđa.
0: Zvone, jesi li ti zadovoljen u kojem je smjeru otišao zvuk benda i kakav ste proizvod na kraju dobili?
1: Jesam, apsolutno. Ja volim ovako malo, kako se kaže u muzici, malo masnije ovaj zvuk, nekajmo reći stoner rock. Tako da apsolutno sam zadovoljan, mi smo i prije radili neke pjesme, dobre su one bile, ali jednostavno to nije bio naš zvuk, evo sada smo došli na svoje i evo nadam se da ćemo i u budućnosti raditi ovako slično, ali bolje, naravno.
0: Zvone, čini mi se da u Hrvatskoj nema puno bendova sa ovakvim zvukom i ovakvog žanra, a to bi moglo značiti da ćete naći svoju publiku, što misliš?
1: Pa dobro, ja mislim da ima. Ima bendova, ima sa ovakvim zvukom, možda nema kod nas ovdje na ovom prostoru, naše manje ovdje, ajmo reći ove regije, ali ima općenito u Hrvatskoj ovakvih alternativnih bendova, ali ja smatram da možemo naći, svako može naći svoju publiku danas, sve je dostupno, tako da mislim da neće biti nikakvih problema što se toga tiče.
0: Hvala Zvone, vraćamo se opet na Karla i na sami EP. Karlo, reci nam koje pjesme sadrži EP, gdje ste ga snimali, koliko dugo ste ga snimali, tko je producent?
2: Znači, na EP-u se nalaze 4 stvari. Čuli ste Midnight Whisper, na kraju emisije čut ćete i Sunburn. Između te dvije još su Music Spell i Echoes of the Sky. A snimano je u studiju 2020 sa jako dobrim producentom i ako sluša ovu emisiju, jako ga pozdravljam i nek mi odmah sredi neki termin kroz mjesec dana, Jere Šešelja.
0: Da, Jere Šešelja iz Zadra, sjajni, sjajni producent. Na kraju, Karlo, kad i gdje možemo očekivati predstavljanje EP-a uživo na koncertu i zanima me na kojim digitalnim platformama ćemo vas moći čuti?
2: Za uživo ćemo se još dogovoriti, to nam je u planu, a što se tiče digitalnih platformi, Bandcamp, YouTube i svi ostali streaming servisi.
0: Sve što voli mladi.
2: Tako je, sve što voli mladi.
0: Momci, hvala vam na intervju.
2: Hvala vama na pozivu.
0: A za kraj slušamo pjesmu Sunburn.

0: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.
1: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin. Ima li neko noćas još budu?

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: nekad. HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Drugi program. Novosti.
1: 6 osoba nalazi se u pritvoru zbog spriječenog napada na sinagogu u pariškom predgrađu u Sarseji, a uskoro se očekuje podizanje optužnice. Francusko antiterorističko tužiteljstvo potvrdilo je da je napad bio planiran početkom ovoga mjeseca. Osumnjičenici su uhićeni nakon što je 12. srpnja zbog sumnjivog vozila blizu sinagoge evakuirano oko 300 ljudi. Prema navodima tužiteljstva, planirani napad povezan je s islamskim ekstremizmom. Napetosti na Bliskom istoku ponovno rastu. Grčka bitnica protuzračnog sustava Patriot, raspoređena u Saudijskoj Arabiji, presrela je bespilotnu letjelicu i rakete koje su jemenski hutisti ispalili prema saudijskim ciljevima. Napad je slijedio nakon saudijskih zračnih udara na položaje hutista u Jemenu, koji su izvedeni kao odgovor na njihove napade na trgovačke brodove u Crvenome moru. U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava. I ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava veverima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
3: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno, da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, a promet pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko u oba smjera, te Demeri u smjeru Zagreba, trenutno nema dužih čekanja. U smjeru mora usporeno u koloniju zastoj vozi se na dionicama Lučko-Bosiljevo 2, Ogulin, tunel Mala Kapala, te Gospić, tunel Sveti Rok, a u smjeru Zagreba na dionici Gospić-Otočac. Pred tunelom Grič u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Na autocesti A2 Zagreb-Mace pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zbog prometne nesreće na Zagrebačkoj obilaznici na 33. km između čvorova Buzin i Kosnica u smjeru Lipovca kolona je oko 3 km, a pred graničnim prijelazom Bajakovo na izlazu s autoceste A3 u smjeru Srbije kolona teretnih i osobnih vozila je također 3 km. Na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Švrika u smjeru Krka vozi se u koloniju pokret uz povremene zastoje. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova kod Otrića između Gračaca i Knina, a na otoku Krku kolona je od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Vi slušate Top 10.

Želiš scrollati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Vi ste na valovima Radio Knina, ugodnom Knina, temperatura zraka u 15 sati iznosila je 27 stupnjeva Celzijevih, vlažnost zraka isto ugodnih 27%, tlak iznosi 1011 hektopaskala, UV indeks je vrlo visok, biometeorološka prognoza je povoljna, osjet ugode vruće, puše južni vjetar brzine 2,9 metara u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, kazat će nam Bruna Marijani.
2: U nastavku dana bit će pretežno vedro vrijeme, uglavnom tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka iznosit će oko 29 stupnjeva Celzijeva.

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Lučanu Straga i Ana Dagelić. U ljetnom izdanju emisije donosimo razgovor s kardinalom Blazom Čupićem, nadbiskupom Chicaga, koji je nedavno gostovao u Lovranu na mediteranskim teološkim susretima. Kardinal hrvatskih korijena u ovom intervjuu govori o svjetskom miru, migracijama i važnosti evanđeoske poruke. U drugom dijelu emisije poslušajte kako se uz sutrašnji blagdan Svetog Kristofora, zaštitnika putnika, vozača i pomoraca, i ove godine provodi akcija MIVA. Riječ je o međunarodnoj akciji u kojoj se skupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila. U mnogim misijskim krajevima misionari prolaze neprohodnim cestama da bi došli do onih koji žive na rubovima društva. I zato su im potrebna vozila, ne kao znak udobnosti, nego sredstvo služenja. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
1: I ovaj je tjedan u Vatikanu protekao bez papinskih audijencija, jer Papa Lav XIV. I dalje boravi u Castel Gandolfu do ponedjeljka 27. srpnja. U međuvremenu najveći je odjek imao komentar državnog tajnika Svete Stolice, kardinala Pietra Parolina, koji je u susretu s novinarima u srijedu u sjedištu talijanskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici komentirao aktualne svjetske političke krize. O Ukrajini je rekao da stvari nažalost idu u suprotnom smjeru. Događa se eskalacija, a izgledi za mir se ne naziru. Parolin se pozvao na izvješće nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika za odnose s državama, koji se upravo vratio sa 600-dnevne misije u Ukrajini, a tamo se u noći sa subote na nedjelju dogodio jedan od najžešćih napada od početka rata. Govoreći o Iranu, kardinal Parolin je potvrdio da je memorandum o razumijevanju propao i malo tko, zapravo možda nitko, ne zna njegov ishod. Parolin je izrazio nadu da će se strane vratiti pregovorima i stabilnom dogovoru, jer takve situacije dovode mir u opasnost, istaknuo je. Iz Castel Gandolfa ovog su tjedna stigla dva papina teksta. U pismu jednom rimskom čitatelju časopisa Piazza San Pietro u izdanju Vatikanske bazilike, Papa Lav poručuje obiteljima da svoje starije ne ostavljaju same. A u brzojavu talijanskom predsjedniku Sergiu Mattarelli, prigodom njegova 85. rođendana, zahvalio mu je na stalnoj pozornosti za crkveni i društveni život Italije. Nakon što je prošlog tjedna posjetio benediktinsku opatiju Monte Cassino, gdje je molio za mir na grobu svetog Benedikta, zaštitnika Europe, Papa Lav je ovog tjedna posjetio još jedno važno mjesto benediktinske duhovnosti, Subiaco, gdje se nalazi najstariji, još uvijek aktivni samostan svete skolastike, te legendarna spilja svetog Benedikta. U nedjelju, 26. srpnja, na blagdan svetih Joakima i Ane, crkva će proslaviti 6. svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Tema koju je izabrao Papa Lav XIV. Glasi: "Neću te zaboraviti nikada." Prema preporuci Svetog Oca, u svim biskupijskim katedralama tog dana slavit će se mise. A u prigodnoj poruci Papa Lav zahvaljuje starijim osobama za njihovu svakodnevnu molitvu, te poziva mlade da obnove naviku posjećivanja djedova, baka, kao i onih starijih osoba koje nitko ne posjećuje. U Europskoj uniji oko trećine osoba starijih od 65 godina živi usamljeno, a u Hrvatskoj taj problem pojačavaju niske mirovine i iseljavanje. Poziv ljubavi i pažnje prema starijima, koji nam ovog tjedna stiže iz Castel Gandolfa, nije samo duhovan poziv i katolička preporuka, već vrlo praktičan poziv usmjeren prema svim ljudima dobre volje.
0: Požeška biskupija i Hrvatska biskupska konferencija oglasile su se o navodima o zlostavljanju koji se odnose na svećenika Požeške biskupije. Priopćenje je prenijela Informativna katolička agencija. Iz Biskupijskog ureda za odnose s javnošću, Pisanu baštinu i Tisak Požeške biskupije poručili su da ne mogu komentirati pojedinosti dok su postupci u tijeku.
2: Požeški biskup Ivo Martinović po saznanju za predmetne navode postupio je u skladu s važećim crkvenim i građanskim propisima, te o njima obavijestio izvijestio nadležna državna tijela i Nacionalni ured HBK za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Budući da su u tijeku postupanja nadležnih tijela radi zaštite njihove provedbe i svih uključenih osoba, Požeška biskupija u ovom trenutku ne može davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti slučaja.
0: Iz tiskovnog ureda Hrvatske biskupske konferencije potvrđen je navod biskupije.
2: Požeška biskupija je ove godine obavijestila Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba o spomenutom slučaju. Sukladno važećim propisima, Nacionalni ured HBK o navedenom je obavijestio nadležna državna tijela. S obzirom na to da su postupanja nadležnih tijela u tijeku, nismo u mogućnosti davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti predmeta.
0: Portal dnevnik.hr navodi da je do informacije o slučaju došao preko više izvora i uvidom u dokumentaciju, te ističe da nije objavio sve pojedinosti kako bi zaštitio identitet osobe na koju se prijava odnosi. Kardinal Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, bio je gost na mediteranskim teološkim susretima koji su prošloga tjedna održani u Lovranu. U razgovoru koji je vodio Robert Rogina, kardinal Čupić govori o miru kao svjesnoj odluci i prvom odgovoru na sukobe, upozorava na pogubne posljedice rata te objašnjava zašto mir nije naivni ideal, nego preduvjet obnove i razvoja društva. Govori i o nadi koju vidi u mladim teolozima te o svojim hrvatskim korijenima. Razgovor s nadbiskupom Čikaga, kardinalom Blazom Čupićem, poslušajte u nastavku programa.
3: Živimo u vremenu kada se naoružavanje, vojna snaga i odvraćanje ponovno predstavljaju kao glavni jamci sigurnosti. Kako crkva može vjerodostojno govoriti o miru, a da ne zvuči naivno u svijetu obilježenom ratom?
4: Well, I think it's naive to believe that peace can be imposed on people by weapons.
5: Naivno je vjerovati da se mir može nametnuti ljudima oružjem. Stoga smo realni u pogledu koliko toga gubimo zbog ratova, a koliko se može dobiti mirom. To vidimo u našoj povijesti, u svjetskoj povijesti. Kad sam bio u Njemačkoj 1994. bilo je 50 godina od kraja Drugog svjetskog rata. Razgovarao sam s nekim starijim Njemcima i rekao sam, nevjerojatno je kako se Njemačka obnovila. Jedan stariji čovjek je rekao, da, ali ovo je prvi put da imamo 5 desetljeća mira. To je ono što mir može donijeti. Rat može uništiti sav taj napredak i blagostanje u samo nekoliko minuta. Zašto bismo išli tim putem kad znamo da mir može donijeti dobitke?
3: Papa Franjo je često upozoravao na ono što naziva trećim svjetskim ratom u dijelovima. Mislite li da su kršćani danas dovoljno svjesni odgovornosti za izgradnju mira ili vidite da logika sukoba sve više prevladava čak i među vjernicima?
5: Vjerujem da je jedna od stvarnih poteškoća koje imamo predstavljanje rata kao zabave. Zbog tih pametnih bombi udaljavamo se od ljudi koji su pogođeni, ranjeni, ubijeni, jer to ponekad vidimo kao neku vrstu video igre. To dehumanizira rat. Čini nas otupjelima za stvarnu patnju koja se događa. Stvarni ljudi bivaju ubijeni u tim trenucima. Također, mjesta na kojima se rat vodi su daleko od naše zemlje. Stoga je to donekle daleko od našeg svakodnevnog iskustva. Počinjemo razmišljati, pa to se događa tamo, a ja živim svoj život. I to je stvarna kušnja. Ali Evanđelje poziva da se prisjetimo, da molimo istog Boga kad kažemo Oče naš, što znači da smo braća i sestre jedni drugima. Naglašeno je ovih dana na mediteranskim teološkim susretima da kao kršćani moramo razumijevati patnju drugih i suosjećati s njima. Kad izgubimo tu sposobnost tugovanja i žalovanja za gubitkom života, gdje god on bio, tada postajemo manje ljudi. Dakle, pitanje je što nam se događa kad ignoriramo patnje drugih.
3: Posljednjih godina svjedočili smo rastu raznih tradicionalističkih pokreta unutar katoličke crkve, koji otvoreno dovode u pitanje papinsku vlast, osobito po pitanjima poput liturgije, migracija i odnosa crkve prema modernom svijetu. Kako gledate na taj fenomen? Je li to znak dublje krize zajedništva crkve?
4: We have had people from the very beginning
5: Imali smo ljude od samog početka na koncu drugog Vatikanskog koncila koji su se protivili novom pristupu, obnovi koja se dogodila. Dakle, nije riječ o želji za starom misom ili latinskim jezikom. Riječ je o odbacivanju crkvenog pristupa modernom svijetu, pomirenju s drugim kršćanskim denominacijama, promicanju vjerskih sloboda, priznavanju da židovski narod ima nepovratni savez s Bogom i da ih treba poštovati, te se boriti protiv antisemitizma. Mnogi impulsi koji su u korijenu ovih ljudi koji sebe nazivaju tradicionalistima sežu do samog početka koncila. Jednostavno ne žele obnovu koju su pokrenuli papa Ivan 23. i papa Pavao VI, kao oni biskupe koji su bili na koncilu. Oni, kako je rekao papa Ivan Pavao II, ignoriraju činjenicu da je Duh Sveti djelovao na tom koncilu. Na njima je onda da opravdaju zašto se protive impulsima Duha Svetoga.
3: Dolazite iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su političke i kulturne podjele postale sve izraženije. Koliko polarizacija u američkom društvu oblikuje katoličke zajednice u Sjedinjenim Državama?
5: Uvijek smo imali razlike u mišljenjima, polaritet pogleda. To nije ništa novo. Također shvaćamo da katolici žive u društvu i da su pod utjecajem javne rasprave. Također pripadaju različitim političkim strankama. To je dio njihovih obiteljskih tradicija. Međutim, sposobnost crkve jest da pomogne ljudima, bez obzira kojoj političkoj stranci pripadaju, da shvate da postoje i druga pitanja osim pripadnosti stranci na koja bi trebali obratiti pozornost. Pogledajmo na primjer migracije. Migracije nisu stav demokrata ili republikanaca, to je humanitarno pitanje. Kako pomoći ljudima da razumiju humanitarni aspekt prava migranata koja treba štititi dok vlada traži način da osigura svoje granice? To su pitanja o kojima trebamo razgovarati s ljudima iz obje stranke.
3: Migracije ostaju jedno od pitanja koja najdublje dijele društva i vjernike. Dok papa ponovno skreće pozornost na dostojanstvo migranata, uključujući i svoj simbolični fokus na Lampeduzu, mnogi ljudi također izražavaju stvarnu zabrinutost oko sigurnosti, integracije i društvenih promjena. Kako se te dvije stvarnosti mogu uskladiti?
5: Prije svega, barem u Sjedinjenim Državama, to je jedini kontekst o kojem mogu govoriti. Crkva je vrlo jasna. Mi smo za sigurne granice. Vjerujemo da vlada ima obvezu, dužnost i pravo imati sigurne granice. To nije sporno, ali moramo poštovati činjenicu da smo zemlja imigranata. Moje bake i djedovi došli su u Sjedinjene Države, jedni prije Prvog svjetskog rata i drugi nakon Prvog svjetskog rata. Životu ove nacije mi smo dali doprinos putem naše kulture, putem našeg iskustva, putem naše vjere. I nikada se ne bismo trebali bojati bogatstva različitosti u našoj zemlji koju donose imigranti. Istovremeno, mislim da sada imamo temeljni problem s činjenicom da 14 milijuna ljudi nema dokumente. To nije njihova krivnja, to je krivnja naše vlade što nema stvarnu imigracijsku reformu i što nije našla način kako omogućiti tim ljudima da dođu, započnu novi život ili možda dođu na rad, a da to bude sigurno i legalno. Da smo deportirali svih tih 14 milijuna ljudi, izgubili bismo ogroman radni potencijal za našu ekonomiju. Oni su ljudi koji beru naše povrće i voće, brinu o našim vrtovima, čuvaju našu djecu kao dadilje, oni rade u našim hotelima i restoranima. Stoga moramo pronaći način da ih integriramo u društveni život. Ne bismo se trebali bojati činjenice da su drukčiji zbog njihove kulture. Njihove razlike su uvijek povećavale bogatstvo onoga što naša zemlja jest.
3: Kako vidite ove mediteranske teološke susrete u Lovranu i koju poruku biste podijelili sa studentima teologije okupljenima ovdje? Kako oni mogu ostati ljudi nade, a ne pesimizma?
5: Bio sam impresioniran mladenaštvom okupljenih zajednice koje je ovdje. Oni studiraju, vrlo su entuzijastični u svom doživljaju života. Imam 77 godina, tim bih mladima mogao biti djed. rekao sam im da mi oni daju nadu. Kad su me pitali odakle dolazi ta nada, odgovorio sam: vidim da ste ovdje jer vam je stalo do svijeta, brinete o crkvi i želite moći raditi u solidarnosti s drugim ljudima. Brinete o svijetu koji će biti predan vašoj djeci i unucima. Dakle, ovakvi susreti prilika su ljudima da vrate nadu, ali i da se međusobno ohrabre.
3: Znamo da ste podrijetlom iz Hrvatske, imate hrvatske korijene. Kako vidite ovaj susret iz te perspektive?
5: Kad me nadbiskup Mate Uzinić zamolio da sudjelujem u ovoj raspravi o svjetskom miru, shvatio sam da imam priliku da podijelim svoje iskustvo, ne samo kao Amerikanac, nego kao imigrant iz Hrvatske i također iz imigrantske obitelji koja se našla u drugoj zemlji zbog Prvog svjetskog rata, koji je dolazio u Europu. Činilo mi se da je to prilika da novoj generaciji ljudi pomognem da shvate da danas imamo iste probleme koje su imali i moji djedovi. Ne trebamo se bojati budućnosti ako radimo zajedno.
6: Sad je vrijeme

0: Međunarodna humanitarna akcija MIVA obilježava svoj dan ovu nedjelju, nedjelja Svetog Kristofora, koji je zaštitnik putnika, vozača i pomoraca. Taj će se dan u mnogim župama organizirati blagoslov vozila i zahvaliti Bogu na svim sretno prijeđenim kilometrima. Akcija MIVA prikupljenim donacijama misionarima olakšava rad kupnjom vozila. Mija Cerovečki.
1: S nama je u tragu vjere nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj, sestra Ivana Gelo. Možete li nam reći zašto je akcija važna za misionare diljem svijeta?
2: Sama akcija MIVA evo je jedna međunarodna humanitarna akcija gdje se prikupljaju sredstva za financiranje svih vrsta prijevoznih sredstava koje su potrebna evo za rad misionara i misionarki u različitim misijskim područjima gdje djeluju, jer su različiti izazovi s kojima se sami misionari susreću, kao i potrebe ljudi kojima služe. Nama je možda teško razumjeti, jer puno toga uzimamo zdravo za gotovo, tako i mobilnost koja nam je pri ruci. Primjerice, koje je značenja auta ili prijevoznog sredstva evo za nas ovdje. Dakle, ta činjenica da mi gdje god se želimo uputiti imamo sredstvo, bilo osobni automobil, bilo javni prijevoz koji je organiziran i omogućuje nam evo da dođemo i do osnovnih nekih usluga skrbi koje nam trebaju, kao isto što nam omogućuje susret. Međutim, u različitim misijskim područjima to uistinu nije moguće bez prijevoznog sredstva. Točnije, toliko je rasprostranjeno na nekoliko stotina kilometara djelovanje naših misionara da bi uopće došli do čovjeka. Tako da što se tiče akcije MIVA, nije to tek prikupljanje za samo neko prijevozno sredstvo, nego je doista puno više od toga. Evo, akcija MIVA je doista put do čovjeka.
1: Rekli ste da postoji više varijanti vozila koja olakšavaju tamošnji život. Što sve s toga mogu biti MIVA vozila?
2: Dakle, MIVA vozila jest financiranje stvarno svih vrsta prijevoznih sredstava. To bi bilo od automobila, motocikla, bicikla, pamaca, brodova, poljoprivredne opreme, zavisno od različitog misijskog područja i potrebe tog kraja i potrebe tog naroda. Primjerice, prošle godine smo baš nabavljali u toku ove akcije školski autobus koji smo nabavili za Tanzaniju, za našeg misionara Velimira, koji omogućuje ovo tako djeci da mogu uopće doći do škole iz jednog udaljenog sela jer nema drugog načina. Tako da doista pokriva široku paletu prijevoznih sredstava, evo kako smo negdje već rekli, ali mi smo prošle godine uz dva automobila nabavili i traktor, a negdje evo prijevozno sredstva može biti također i potrebne životinje koje mogu prevest od konja, magaraca i tako dalje.
1: A osim što odvoze djecu u školu, pomažu pri obradi zemlje, čemu još vozila doprinose?
2: Pa sama MIVA vozila često su doista škola na kotačima, bolnica, ambulanta, prijevoz bolesnika. Nekada su doista i ambulante, evo, rađaonice, što nam ovogodišnji plakat, na primjer. Za akciju MIVA sugerira, kako se vidi da nije bilo tog MIVA vozila, ne bi bilo niti slike gdje stoji naša sestra misionarka, sestra Marta sa Salomonskih otoka, koja drži u rukama novorođenče. Jer upravo zahvaljujući MIVI je stigla na vrijeme. Doista je pružanje osnovne skrbi za cjelovit razvoj čovjeka u svim područjima.
1: Kako se građani mogu uključiti u akciju?
2: Evo, mi smo poslali doista na sve župe u Hrvatskoj, su poslani ovi plakati što se tiče akcije. I tu imaju svi potrebni podaci, kontakti, dakle gdje se može uplatiti, evo konkretno papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, na taj jedan način. A s druge strane, svi dakle mogu vidjeti, eventualno se nama mogu javiti na naš broj telefona, vidjeti na našoj internetskoj stranici papinskih misijskih djela, poslati nam na e-mail ili pak poruku na društvene mreže ako imaju nekih pitanja ili mogu potražiti posebno podatke za uplatu, a također ako se želi organizirati neko događanje u župi ili zajednici, dakle mogu nam se javiti ili za pomoć, prijedlog, mogu se naručiti dodatni materijali koji su izrađeni isto tako prigodno. Kupnjom i tih materijala svaki građanin može svojom donacijom sudjelovati u akciji MIVA. A onda ne samo donacijom, nego mi bismo molili, evo i svi koji slušaju, na jedan način posebno molitvom također, molitvom i žrtvom koju svako od nas može prinijeti iz onog što svakodnevno živi, da se pomogne djelovanje misija, da se dotakne što više velikodušnih srdaca, da naši misionari evo mogu odgovoriti na potrebe ljudi kojima služe. I također možda u većoj svijesti i zahvalnosti za ono što sve mi imamo, a možda nekad uzmemo tako zdravo za gotovo, a to je da možemo sigurno putovati, da imamo čime putovati, da imamo uređen javni prijevoz i da se možemo evo negdje svjesnije i odgovornije ponašati u promet. To je također jedna vrsta sudjelovanja u akciji MIVA.

0: Sve o akciji MIVA rekla nam je nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, sestra Ivana Gelo. A glavno lice ovogodišnje kampanje jest sestra Marta Augustina Nikolić, koja od 2011. djeluje u misiji na Salomonskim otocima. Sestra Marta rekla nam je nešto više o tamošnjoj situaciji i životu, preprekama koje MIVA vozilo može pomoći prijeći.
1: Srdačno vas pozdravljam iz Oceanije, misije Buma, Salomonskih otoka, gdje djeluje nas 4 sestre Hrvatice i imamo 2 sestre domorodke. Ovih dana je akcija MIVA. Vozilo za misionare nije luksus, nego velika potreba da možemo stići do naše potrebne braće. Auto služi za pastora, prevoz svećenika, dijeljenje svetih sakramenata, jer sela su pojedina udaljena i po 50 km, tako da ljudi nemaju često euharistijsko slavlje ni dijeljenje sakramenata. Prevoz bolesnika, razne situacije, pad sa kokosa, posjekotine, razne vrste bolova, ugriz od krokodila, prevoz trudnica do ambulante ili do bolnice. Služi za naše osobne potrebe. Od grada smo udaljene 30, a od bolnice 33 km. Putovi su loši. Makadam, blato, mostovi loši ili ih uopće nema. Vozimo se kroz rijeke. Sve te nepogode skraćuju prevoznom sredstvu vijek, tako da se češće treba mijenjati. Veoma je važan transport. Hvala svima. Ostanimo povezani u molitvi. Zahvalne sestre iz Bume.
0: Želite li se uključiti u ovu humanitarnu akciju? Sve potrebne podatke možete pronaći na službenoj stranici papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj.
2: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju. Lučano Straga i Ana Dagilić. Do slušanja.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Drugi program. Novosti.
1: Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano oko 85 tisuća ljudi, a vatra je zahvatila oko 20 tisuća hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde dosad je evakuirano oko 167 tisuća stanovnika. Požar se približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Indijski ministar obrazovanja dao je ostavku nakon višednevnih prosvjeda mladih zbog skandala s curenjem prijemnih ispita za fakultete. Ostavka je bila glavni zahtjev studentskog pokreta Žohara, koji je nakon razgovora s vladom najavio prekid prosvjeda. Pokret traži odgovornost za nepravilnosti te pomoć obiteljima mladih koji su zbog pritiska povezanog s ispitima počinili samoubojstvo. U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava i ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava veverima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine. Od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
3: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
1: U Kruševu je obilježena 35. godišnjica Dana branitelja u spomen na oslobođenje mjesta. Počast hrvatskim braniteljima odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalnih vlasti i mnogobrojni mještani. U crkvi Svetog Jurija služena je misa, a obilježavanje je nastavljeno zajedničkim druženjem uz poruku da žrtva branitelja i oslobođenje Kruševa neće biti zaboravljeni. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Iva Rogić.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko u oba smjera, te Demerije u smjeru Zagreba, nema dužih čekanja. U smjeru mora, usporenu u koloni uz povremene zastoje, vozi se na dionicama Karlovac, Bosiljevo, Ogulin, tunel Mala Kapela, te Gospić, tunel Sveti Rok, Rovanjska. U smjeru Zagreba, usporeno u koloni uz povremene zastoje, vozi se na dionici Gospić, Otočac, tunel Mala Kapela. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, pred graničnim prijelazom Bajakovo, kolona teretnih i osobnih vozila je oko 1 km. Na autocesti A7 između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Na Krčkome mostu u smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika sve do Omišlja, u smjeru kopna kolone nema. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sí.
1: Vale. Vale.
0: Vale. Vale.
2: Evo nam malo najnovijih sportskih vijesti. Olimpijski prvak Noah Lyles osvojio je svoj treći američki naslov u utrci na 100 metara izjednačivši svoj osobni rekord od 9 sekundi i 79 stotinki te postigavši najbolji rezultat sezone na svijetu. Olimpijski prvak je na početku utrke bio neznatno iza, ali je cjelovito ubrzao u zadnjih 30 metara i uvjerljivo pobjedio veterana Ronnie Bakera koji je trčao 9 sekundi i 88 stotinki. Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris iz McLarena bio je najbrži na današnjem trećem treningu Formule 1 uoči kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu. Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton iz Ferrarija bio je drugi. Nizozemski reprezentativac Serenoncio Somerville prelazi iz Engleske u saudijski Al Hilal, koji je West Hamu platio 65 milijuna eura.

0: Južnokorejski ofenzivni veznjak Kang In-Lee, dvostruki evropski prvak s Paris Saint-Germainom, danas je potpisao petogodišnji ugovor s Atletico Madridom. Prema izvoru bliskom pregovorima koje je konzultirao AFP, iznos transfera iznosi oko 40 milijuna eura. Napadač japanske nogometne reprezentacije Daizen Maeda napustio je redove škotskog prvaka Celtica te će karijeru nastaviti u novom engleskom prvoligašu Ipswich Townu s kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Prema navodima britanskih medija vrijednost transfera je 10 milijuna funti. Vratar zelenortskih otoka Vozinja, jedan od neočekivanih junaka prošlog svjetskog prvenstva, potpisat će za Colo-Colo, objavio je predsjednik čileanskog kluba. Vozinja će postati igrač Colo-Cola, doći će u Čile u narednim danima, proći potrebne liječničke preglede, a zatim će biti predstavljen na Estadio Monumentalu, objavio je klub. Umirovljeni hrvatski nogometni trener Mirko Jozić boravit će od 12. do 20. rujna u Čileu gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadores s Colo-Colom, objavio je čileanski klub. 86-godišnji Jozić, koji je 1991. godine doveo Colo-Colo do prvog i jedinog naslova južnoameričkog prvaka u povijesti čileanskog nogometa, u Čile stiže na poziv kluba. Francuski tenisač Quentin House stigao je do svog prvog ATP naslova u karijeri, triumfiravši na turniru u Kitzbühelu. On je u finalu svladao branitelja naslova i prvog nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika sa 6-4, 7-6. Bile su ovo sportske vijesti.
1: Uvijek i hrvatski radio Knin.

Danas je 25. srpnja, na današnji dan prije 83 godine rođen je Jim McCartney, britanski bubnjar i član legendarnih rock pionira benda The Yardbirds. Inače, ako niste znali, The Yardbirds još uvijek postoje, oni su se obnovili 92. godine, a ovaj momak, 83-godišnji Jim McCarthy, još uvijek svira bubnjeve. Amo opet malo na instrumenta, ali nećemo ih još pustiti. Nećemo još pustiti Yardbirdse, a malo još pričati o njima. Yardbirdsi su poznati po tome što su tri od najbolja četiri svjetska gitarista svih vremena svirali u ovom bendu. To su Eric Clapton, Jeff Beck i Jimmy Page. Dakle, svi iz velike četvorke gitarista osim Jimmya Hendrixa. Zamislite vi kakav je to bend bio. Nisu doduše nikad sva trojica zajedno svirala, Clapton, Beck i Page. Svirali su, Page je bio zapravo najmlađi od njih, pa je svirao bas gitaru i Claptonu i Jeff Becku. No, onda se taj bend raspao, a jedini koji je ostao u bendu nakon raspada bio je Jimmy Page. I Jimmy Page je odlučio nekako obnoviti taj bend i nazvao ga je New Yardbirds. E sad, ovaj bend poznat je i po tome da iz njega nastao jedan od najboljih bendova svih vremena, Led Zeppelin. Naime, neko vrijeme se bend taj od Jimmya Page-a zvao New Yardbirds, a ime Led Zeppelin dobivaju prema ciničnoj opasci Kita Moona, bubnjara grupe The Who, koji je izjavio da će nova grupa Jimmya Page-a izdržati poput olovnog Zeppelina u zraku. Eto ga, prevario se. A sad u programu Radio Knina slušamo The Yardbirds i pjesmu For Your Love.

0: drugi program. Novosti.
1: Već je više od 270 tisuća ljudi evakuirano u Francuskoj i Španjolskoj zbog više požara koje vatrogasci ne uspijevaju staviti pod nadzor. Kritično je kod Bordoa i Madrida. U objema zemljama vatrogascima pomaže vojska i letjelice iz Europskog programa za odgovor na katastrofe. Francuskoj je u pomoć poslan Kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Nitko nije stradao. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Costa Belli. Novoga je puta na plažu došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
2: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
1: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedana obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga traži od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja, na koliko dugo, te kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju kako štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, dobavljači, gosti, ali i država koja ostaje bez poreznih prihoda. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Iva Rović.
0: Novosti.
1: I još o vremenu sutra. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. U stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, a promet pojačan na važnim cestama u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Karlovca i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Prema naplatama Demeri i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na dionicama Gospić, tunel Sveti Rok, Rovanjska u smjeru Dubrovnika te Brinje Ogulin u smjeru Zagreba. Na autocesti A7 između Čorova, Hreljin i Šmrika u smjeru Krka također se vozi u koloniju pokretu s povremene zastoje. Preporuka za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski, izlazak na čvoru Hreljin. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Žaboriću vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkom mostu u smjeru otoka kolone od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su na pojedinim granicama zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Uvijek ima Hrvatski radio knjižnica.

0: 19. sati. Dnevnik. Urednica je Irena Dizdarević.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Vatrene stihije i dalje se šire Francuskom i Španjolskom. Evakuirano više od 270 tisuća ljudi.
1: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog opasnosti od poremećaja u opskrbi cijene nafte već rastu. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena utorak.
0: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
1: U gradu Rabu sve je spremno za jubilarnu 25. Rapsku fijeru.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje.
1: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom. Evakuirano je već više od 270 tisuća ljudi, a u Valencije je u vatrenoj stihiji poginuo muškarac. Više Danja Dubrovac.
2: Gotovo 90 tisuća ljudi u okolici Madrida evakuirano je. Pod evakuacijskim je naredbama ili mora ostati ondje gdje se nalazi. Posljednji su službeni podaci. Strahuje se od novog jačanja vjetrova zbog kojih su se dva požara u madridskoj općini spojila, a ona je u Avili ugrožava sve više naselja. Vatrogascima pomaže i vojska, a uz ljude pomažu i životinjama. Obilazeći objedinjeno hitno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez pozvao je građane da prate vijesti mjerodavnih institucija, a ne glasine, te poručio da je sada najvažnije spasiti živote.
3: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
2: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Žironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Od srijede evakuirano 190.

0: 7000 ljudi. Evakuirani su smješteni u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približava i gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
1: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
0: 11. dan gori i na sjeveru Škotske, u nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdeena. Požar gasi više stotina vatrogasaca, a zbog promjene smjera vjetra evakuirani su stanovnici sela za koja se smatralo da će biti na putu požara.
2: Francuskoj je u pomoć poslan i hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojima je 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
4: Dnevnik.
2: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se i proširiti. I to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
4: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskoga kontejnerskog prometa. Zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati i sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
2: I u Hrvatskoj, prema najavama, od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve ih je prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i 2 spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
6: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
5: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
7: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
5: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
7: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
5: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta, kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
8: Super, uliću svi 300, ono.
9: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
10: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
5: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
2: Sve to događa se usred turističke sezone. U dosadašnjem dijelu srpnja, ističu u HTZ-u, iako obilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih, sezona obilježava last minute, odnosno rezervacija u posljednji trenutak. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Oreščarin iz Glasa poduzetnika.
11: S obzirom na te okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
12: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne je do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
2: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da smo u posljednjem srpanjskom vikendu očekivano promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
4: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ, i to na osječkom kupalištu Copacabana. Koliko su edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka javlja Samir Klasiček.
13: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
14: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
13: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
15: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
13: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
16: Kupališta sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koje predstavljaju posebne rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
13: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
4: Dnevnik. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
2: U članove obitelji i suborce u dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Toma Medved i Ivan Anušić.
17: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa VBR-ima granatirao je, raketirao je u noći tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s tigrovima na bojnom polju.
18: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno, da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
4: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji hrvatske snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koja je slijedila 10 dana poslije.
19: Dnevnik.
2: I pred kraj jedna pozivnica. U gradu Rabu sve je spremno za jubilarnu 25. Rapsku fijeru. Trodnevni događaj na kojem će se i ove godine okupiti više od 30.000 posjetitelja. Početak je u 21.30. Direktorica turističke zajednice grada Raba Ivana Matušan.
20: Možemo očekivati jedan prekrasan događaj. Sa nama će naravno biti čitavo mnoštvo kostimiranih sudionika, više od 700, preko 100 radionica. Dakle, 16 ritera iz Kenigsbruna, 18 iz Federacione Balestieri San Marinesi, 40 artemestieri iz Monte Giardina, Sežana, Kočevje, svi će oni biti sa nama, naši prijateljski gradovi i dakle, puno još drugih sudionika sa Raba, naši klubovi, udruge, pojedinci, oni će činiti ovu jubilarnu 25. Rapsku fijeru. Ono što je zaista važno za napomenuti da od danas pa nadalje zaista nas očekuje jedan pravi spektakl za oči i uši.
2: Atmosferu s Raba uživo ćemo pokušati prenijeti u Kronici dana od 22 sata uz javljanje kolege Vladimira Jurića. Zato ostanite uz naš program. Pripremio Karlo Plazina.
21: Dobar dan. Pomlađena hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom nad Gruzijom osvojila je 7. mjesto na svjetskom kupu u Sidniju. Momčad je na turniru vodio Zoran Bajić.
22: Sve u svemu jako kvalitetno i velika nada za budućnost hrvatskog vaterpola.
21: Britanac Lando Norris bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. McLarenov vozač slavio je ispred Ferrarijeva dvojca Hamilton Leclerc, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu. Međutim, Hamilton je dobio 3 mjesta kazne zbog ometanja drugog vozača, pa je poredak za sutrašnju utrku koja će početi u 15 sati Norris, Leclerc, Antonelli, Piastri. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
19: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Drugojlović.
23: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj.
19: Dnevnik.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
4: Vatrene stihije i dalje se šire Francuskom i Španjolskom. Evakuirano više od 270.000 ljudi.
2: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog opasnosti od poremećaja u opskrbi cijene nafte već rastu, a u našoj zemlji svi strahuju od novih cijena u utorak.
4: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U gradu Rabu sve je spremno za jubilarnu 25. Rapsku fijeru.
4: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Goriju, zatim i drugdje. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Vjera i sumnja. Vjera nije samo osjećanje da negdje nešto ipak postoji, kako često kažemo želeći opisati iskustvo susreta s nečim višim i razumom neobuhvatljivim i neobjašnjivim. Vjera je čvrsto uvjerenje i snažno ubjeđenje u Božje postojanje i Božju pomoć. Vjera je doživljaj općenja sa Bogom. U svakom slučaju vjera je tajna, susreta Boga i čovjeka u kojem je Bog taj koji uvijek čini prvi korak, koji iskoračuje prema čovjeku. A sam čovjek taj glas čuje ili ne čuje. Vjera je uvijek osobni odabir, lični odgovor na Božji poziv. Zbog toga je vjera i zagonetka. Pojedinci prolaze kroz brojne zablude i traganja da bi se učinili spremnima za taj susret. Drugi, momentalno, bez pitanja i otezanja, spremno ustaju na Božji poziv i idu za Hristom. Takvo obraćenje je doživio Savle na putu za Damask. I upravo će on reći za vjeru da je osnov svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. Vjerom stvari nevidljive postaju vidljive, stvari nemoguće postaju mogućim. U ovome svijetu mračne sile, sile zla su jače od čovjeka. Vjerom on ih savlađuje. Također, od čovjeka su moćnije prirode i sile zakonitosti. Sjetimo se predivne priče iz Evanđelja sa pučine Galilejskog mora, na kome su u lađi, koju je lomila bura, plovili učenici Hristovi i prema kojima je u susret išao Isus hodeći po moru. Apostoli su se uplašili, misleći da vide utvaru, a Isus, osjetivši to, tješi ih i predstavlja im se riječima: ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar, odgovarajući, reče mu: Gospode, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi. A on reče: hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se i, počevši tonuti, povika govoreći: Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu: malovjerni, zašto posumnja? I kada dođeše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći: vaistinu si ti Sin Božiji. Zaista prekrasna priča, prepuna divnih slika, napetosti, zapleta, drame, u konačnici radosnog završetka. Ipak, priča je ovo ponajprije o vjeri i sumnji. Dok je Petar vjerovao čvrsto i nepokolebivo, on je savladavao sve prirodne zakonitosti i sile koje čovjeka vezuju za zemlju. Vjera potvrđuje da je čovjek stvoren za više, za vječnost. Čak i moćne prirodne sile kojima tvorevina na čudesan način opstaje, pred kojima čovjek stoji s divljenjem i ulaže ogromne napore pokušavajući da ih odgonetne i definiše, vjerom se nadilaze, a njihova ograničenja savladavaju. Dok je imao vjeru, Petar je hodao površinom vode. Onoga trenutka kada je posumnjao, počeo je da tone. Strah i sumnja su ga obuzeli i on je zavapio: Gospode, pomozi. U ovakvoj ili sličnoj formi dešavanja sa voda Galilejskog jezera događaju se u životu svakog čovjeka. U crkvenim pjesmama život čovjeka se često upoređuje s morem uzburkanim burom iskušenja. Koji je čovjek na zemlji poživio, a da nije prošao kroz buru života, snažniju ili blažu? Koji se čovjek nije susreo s borbom, tjelesnom, duhovnom ili duševnom? Ko se nije susreo s bolešću, siromaštvom, nevoljama, gubicima? Ipak, i u tim trenucima treba da ostanemo snažni u vjeri i uz Hrista, s uvjerenjem da On nas nikada ne napušta i ne dopušta veća iskušenja od onih koja mi našim duhovnim snagama, a to znači vjerom, ne možemo da podnesemo. I kada se pojavi sumnja, treba znati da sumnja ne stoji nasuprot vjere. Nasuprot vjere je nevjerovanje. Dakle, kada se sumnja i pojavi, neka naš vapaj bude naša molitva, poput apostola Petra: Gospode, pomozi. Gospode, dometni nam vjere. I nama će Spasitelj, kao i apostolu Petru, pružiti ruku spasenja. Iz nemirnih voda nas izbaviti u najsigurniji zagrljaj, najbezbjedniju luku, u najtoplije naručje Trojičnoga Boga.

0: Udarni je turistički vikend, pa je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Opširnije o stanju u prometu izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, a pred naplatama Demerje i Lučko kolone su oko 1 km. Usporeno u kolonama uz povremene zastoje vozi se i na dionici čvor Gospić, tunel Sveti Rok, čvor Rovanjska u smjeru mora. Na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoji kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. Novoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
2: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na Hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u Hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Udruga Glas poduzetnika zatražila je od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja te na koliko dugo. Iz udruge navode da im se obraća sve više poduzetnika čiji su objekti zatvoreni zbog manjih nepravilnosti. Napominju da prekršaje treba kažnjavati, ali da problem nastaje kada kazne višestruko nadmaše težinu prekršaja. Traže i odgovor na pitanje primjenjuju li se prije zatvaranja blaže mjere, poput upozorenja, novčane kazne ili roka za uklanjanje nepravilnosti. Također zanimaju ih kriteriji prema kojima inspektori odlučuju o zatvaranju objekta, te jesu li oni jednaki u cijeloj Hrvatskoj. Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovno je uspostavljen. Utvrđuje se uzrok kvara i priprema hitna sanacija. Most se neće otvarati dok se ne popravi, pa se nautičari privremeno ne mogu koristiti prolazom Privlaka.
3: Vijesti.

0: U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
1: Ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava, VBR-ima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
2: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Govori ratar iz Piškorevaca kod Đakova, Mato Brlošić.
3: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo. Pa mi imamo danas traktore malo veće koji imaju i do 500 litara rezervare. Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
0: Vijesti. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi, a u Valenciji je u vatrenoj stihiji poginuo muškarac. U Španjolskoj su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francuskoj njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironda i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirani su smješteni u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približava gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
4: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
0: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina

0: povećalo oklijevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
1: Baš prvi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije, zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje.
2: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
3: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
4: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
0: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
3: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
4: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
3: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
5: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koje nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
6: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro, a imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
3: Prefektica Gironda Sophie Broca.
4: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
3: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: U Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
7: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Kronika dana.
2: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
0: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine, te približno četvrtina svjetskog kontejnera.

0: pomorskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati iz sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
1: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
3: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
2: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
4: Čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
2: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
4: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
2: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
5: Super, uliću svi 300.
6: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
7: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
2: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
0: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
1: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio je o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
8: Dogodi ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
1: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
9: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
1: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
10: S obzirom na te okolnosti mislim da može biti zadovoljno. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
11: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedan obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
1: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend, promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
0: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro, vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorju. Vožnja bi zbog olujnoga vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
1: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ, i to na osječkom kupalištu Copacabani. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
12: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenoga križa Silvana Radovanović.
13: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
12: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
14: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
12: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
15: Kupališta sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebne rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
12: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
0: Kronika dana. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smještani, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
1: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
16: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
17: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo s istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
0: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koja je slijedila 10 dana poslije.
1: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu Uniji. Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u Studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
1: Dvojice muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
0: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, u Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi i takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila.
1: Kronika dana. Nakon više od 2 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
0: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Perger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
1: A večera su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajević.
18: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po, redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
1: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
19: Dobro večer, kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, Rab, rapska fijera, nadaleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja, je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10.000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego iz brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15.000 ljudi boravi samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25.000 turista. Ali ono što najvažnije, dakle, festival srednjovjekovlja je krenuo. U naredna tri dana Rab se vraća u srednji vijek, više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina, bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenesbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, dakle iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsko sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba, bit će onaj veliki turnir samostreličara, pucanje, dakle samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rapskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije, bude najbolji dobit će i zlatnik od rapskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije.
1: Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro večer. Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobjedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
21: Nama je bio cilj da globalno, generalno, ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
20: Pobjedu 18-12 nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
22: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
20: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclera te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi, pa će u prvom startnom redu biti Norris i Leclerc, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
3: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Drgojlović.
4: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženi bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo.

0: drugo, slabjet će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
3: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
3: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fjera.
3: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavine najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Moguće, ali mogući su i slabiji vjetrovi. Blizu Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
1: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
2: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
0: Vijesti. Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić, pa Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
3: S obzirom na te okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktički na cijelom Jadranu. I u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja, koji je Hrvatski crveni križ obilježio na osječkom novouređenom kupalištu Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi, kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, a na koje upozorava voditeljica spasila službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
5: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke. Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
6: Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju Hrvatska je u utakmici za 7. mjesto pobijedila Gruziju s 18-12. Pomlađeni sastav na turniru je vodio Zoran Bajić.
7: Njih sam tražio da budu hrabri i čvrsti, da se pokušaju igrati vaterpola na najbolji mogući način i pokazati svu darovitost svog talenta. U tome smo potpuno uspjeli, to mi je izuzetno drago.
6: Sutra će u finalu igrati Mađarska i Grčka. Britanac Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak u kvalifikacijama bio je brži od Lewisa Hamiltona, no Ferrari je vozač dobio je kaznu, te će u prvom startnom redu biti njegov momčadski kolega Charles Leclerc. Kažnjen je i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli, te će Mercedesov vozač u utrku krenuti sa 7. mjesta. 2 mjesta iza Hamiltona. Velika nagrada Mađarske počet će u 15 sati. Vremenska
0: prognoza. Sutra je promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

stopama Mate Balote u tjesnoj zemlji. Autori Vesna Jurić-Rukavina i Tomislav Šamec.

0: Ovako je pjevao Mate Balota godine 1944. svom rodnom kraju, svojoj zemlji i onoj tjesnoj zemlji što se prostire na Crljenici i sljubljuje s plavetnilom mora.
1: O Mate Baloti, odnosno Miju Mirkoviću, i njegovom bogatom životnom putu ispredaju se mnoge anegdote, a on je sinonim čakavske poezije i svi koji nešto pišu na čakavštini, njima je Mate Balota. On je i poznat i priznat književnik, prepoznatljiv je po svom preko imenu Mate Balota, iako mu je pravo ime Mijo Mirković. Rodio se u Raklju na ovom istarskom kršu 1898. godine, a umro je u Zagrebu 1963. godine, ali je pokopan u Raklju jednog kišnog, strašnog kišnog dana, gdje mu i danas počivaju kosti na mjesnom groblju u Raklju.
0: Od kuće rodne Mate Balote iz dvorišta s kamenim stolom stope njegove put groblja vode, a tamo kamena ploča. Mate Balota, Mijo Mirković, datum i godina rođenja i datum i godina smrti, ali sve ono što dalje piše jest Mate Balota, Mijo Mirković.
2: Putnik z Mežgrada i svojega sela, kjevajk piva kako naši stari, rodila loza grozda dva, težak, ribar, mornar, akademik, pjesnik. Prvi Rakljan, ki napisa 50 knjig, pokopan u zvuke dragih roženica.
0: O Mijo Miho Mirkoviću, o Mate Balota, kad bi samo znao i vidio neke peripetije moje. A znaš što su me pitali znatiželjnici mnogi kad sam rekla da ćemo ići stopama Mate Balota? Da, kaj će mi to sad? Pa ja velim, pa eto tak, idemo malo i mi baštinu čuvati zbog Istre i zbog dijalekta. Zar nije lijepo čakavštinu njegovati? A on mi govore, joj, pa nema ti sad njega, on ti je ovak delikatna osoba. Ja, pa po čemu delikatna? Da je bio Jugoslaven, da je bio Slaven, da je bio protestant, da je, ne znam, sumnjivo razdoblje u Zagrebu za vrijeme NDH. Zapravo non stop sumnjivo. Da, ne znam otkud te predrasude od jedan put.
3: O, Mijo, Mijo.
0: O, Mijo, Miho, Mate, idemo mi tebe tražiti stopama tvojim tu na hrvatskoj grudi, bez obzira na vrijeme i tvoj hod. U Rakalj treba ići, u dvorište, u kojem je sada kameni stol. Kućice njegove pretvorene u etnografsku zbirku.
4: Ona je sada zaključana. Da biste vi došli u nju, vi trebate zvati turističku zajednicu u Marčane i onda će tajnica Maja, draga simpatična cura, tamo doći. A prije je inače bio ključ u Raklju, pa bi mještani došli tamo i otvorili, a najlogičnije je da to bude onaj prvi susjed koji je rođak.
0: U Raklju smo, tradicionalnom istarskom mjestu malom, koje se prema izvorima iz 1342. spominje kao Castrum Novum, ali povijest mu je još starija, jer na Brežuljku iznad Erta Svetoga Mikule, s kojeg se može nadzirati promet pomorskim i kopnenim putevima, Iliri su se u davnini dalekoj smjestili. A kakav pogled puca tek sa Svetoga Mikula, prirodno ispupčenog rta Raškoga kanala. S jedne strane cijeli kanal zakreće u smjeru doline rijeke Raše, a u drugom smjeru kanal se otvara prema Kvarneru, pružajući promatraču pogled na Kvarnerske otoke i cijelu jugoistočnu obalu Istre. Mirno mjesto. Baš je mirno. Dok čovjek čita balotu u Zagrebu ili gdje god, a čakavštinu malo poznaje ili se s rječnikom služi, možda spoznaje u jednom trenutku kako ono što iz daljine dočaraš, sad zorno svjedočiš, upravo u toj hiži poli ognjišta s onu stranu Učke u Istri, u tom kraju, u Raklju. Ako je u Raklju živahno i stigne se sa svih strana, onda je to onda kada se okupe svi zaljubljenici i istraživači u dijelo Mate Balote na Dragome kamenu, koji se od godine 1968. održavaju u čast Mije Mirkovića ili Mate Balote.
3: Dobro, gdje sad to?
0: Ravno.
3: Pa dobro, puto kad se govori tu da je to ova kuća, a tu smo ušta do dvorište neki traktor ili livada.
0: Kaj misliš da to tuđe?
3: Pa jel ti vidiš tu kakvu kuću, spomen kuću, neki spomenik neka, ja ne vidim niš.
0: Onda ćemo se vratiti.
3: Evo, tu je nekakav ulaz, evo, vjerojatno je to to.
0: Pa moglo bi biti.
3: Ajmo.
5: Šta je to, Mate Balote, isto?
3: Neki...
0: Prijatelj.
6: Da, da, on čuva kuću.
0: A on čuva kuću. A kako se zove?
5: Mate Balota nije doma.
0: Ne?
5: Ne.
0: Gdje je?
5: Ali je duhom prisutan svugdje. U vode se rodija Mijo Mirković Mate Balota. Buran, buran misli na buru. Buran kao reful vitra, zanosan kako glas i roženica, tepa kako teplo srce ljubavi. Tu se rodio i to je bilo dosta mnogo člana porodice, kako to u Istri znalo biti svugdje u tim težaškim krajevima. Mali prozori su zbog bure.
0: Tako malo.
5: I mala vrata.
0: I mala vrata.
5: Da, ali kažu da je to izraz skromnosti. Kažu, pridišli uvijek moj, pa se moraš skloniti, moraš se malo pokloniti da bi ušao u kuću kod dragog prijatelja.
0: To smo još uvijek u dvorištu gdje se igrao Mijo Mirković kad je bio mali, vjerojatno.
5: Ja mislim da Mate Balota se nije igrao u dvorištu. On je išao na ribarnje, čim je počeo hodati. On je morao raditi, čim se, to je bilo vrijeme kad se išlo ili u polje, ili u kamenolom, ili na more.
0: Ili na more.
5: Jer su ljudi živjeli od kamenoloma i mora i nešto malo polja.
0: Čemo ići u kuću?
5: Možemo. Ma ne, to je interesantan te Mate Balota iz jednog razloga što je s jedne strane i sa umjetničke strane gajio malo dvorište, sitne ljude, male ljude, skromne ljude, težake i tako, a s druge strane se bavio velikim svjetskim ekonomskim i drugim promišljenjima koji su bili vrlo važni.
0: Skromna istarska kućica.
5: Da. Sa ognjištem oko kojega se skupljali ljudi zimi uglavnom. A i ljet, jer koji put tu znaju biti ljeta dosta ugodna, svježa. Mi nastavimo gajiti sve ono što je interesantno od Mate Balote. Prije svega čakavsku poeziju, zatim i taj njegov povijesni dodir. I one teme koje su njega zanimali, to su tradicijske teme, folklorne teme, teme koje su bile za njegovo srce, za njegovo, koje ga je držalo za ne, mada bio daleko koji put, držalo ga za njegov zavičaj.
6: Meni osobno ovo je najdraži eksponat u ovoj kući, to je povelja, to je svjedodžba siromaštva koju je tadašnja općina Barban dala ocu Mije Mirkovića. Svjedoči se sa strane potpisanog općinskog poglavarstva da je gospodin Anton Mirković, pokojnog Marka, na općini Barban ne posjeduje osim jedne kućice i jednog vrtla koje ukupno vrijedi 430 kruna, gibnog, isto negibnog i metka, već uzdržava obitelj svagdašnjim svojim radom. Nadalje svjedoči se da je navedena kuća sa vrtom opterećena dugom od 300 kruna. Općinsko poglavarstvo Barban, 6. junija 1912. Ovaj detalj je također vrlo zanimljiv, to je iz pjesme Dvidaske koju se je htjelo prikazati kako je ostala rupa u tom podu.
5: Ako čitate njegovu literaturu, to je u stvari zbornik etnografskih podataka napisanih s ljubavlju, a uz to izuzetno je cijenio i komunicirao s normalnim ljudima, sa običnim ljudima.
7: Ja govorim normalni jer su obični. I volio se ponašati tako. Čak je koji put izgledao pomalo komično, jer vremena su prolazila, ovi svi su počeli nositi kravate, a on dalje onaj svom šeširu.
6: Šeširu.
7: I tako. Očito je volio Mate Balotka stavljati prstom ovaj, u teške probleme koji su se dešavali oko njega svaki dan. Znači, dvi daske. Kad je pa na menduli cvit i u blog se već zazelenija, Ivi Sveten je umrla s Čimarija. Divojka od 20 lit.
2: Kad je pa na menduli cvit i u blog se već zazelenija, Ivi Sveten je umrla s Čimarija. Divojka od 20 lit. Ive Sveti, sin stare Mare i zadnje hiže na kraju sela, 30 lit je samo po tujih delih dela, a sad pod stare dane njegova jedina šći, doma mu mrtva leži. Ive Sveti je bija najbolji čovjek. Ni pija, ni kleja, ni pipu fuma, samo je dela cili svoj vik i za to je Sveti posta i siromah usta. I danas, na dan šćerine smrti, je miran i tih kako svaki siromah. Jedna tiha suza modro oko mu muti i samo ga obuzima strah da mu raj skati milostinju za šćerinu mrtvačku škrinju. Svo selo već je u baša, dvi daske, ni nideri naš. Njih je iz starega poda izvadija, lipo struga izgladija i škrinju šćeri zgotovija. A kad je Marija iz kuće nestala, na podu je velika crna škulja ustala, da svakega dana po koji put starega oca domišlja na siromaštvo i smrt.
0: Stari otac, siromaštvo i zahvala svim majkama. Možda jedno od najpoznatijih dijela Mate Balote. Moja mati.
2: Moja mati. Moja mati je bila velika sirota. Tu ju je zemlju kopala. Tu je poda je prala. Sva svoja lita otkidale od svoga života i malo po malo sve drugin razdavala. Od vrha do dna su njoj dani bili puni rabote. Noć je živjela u strahu i škrbi za druge. Svako je brime nosila sama od svoje dobrote, prez plaće je služila svima bolje od najbolje sluge. One ovce čuvala, drugi su vunu strigli. One prasce hranila, drugi su jili pršute. Sveća je s mukom prikupila, drugi su lako digli od mrsa, vina i smokav, od sira i skute. I meni je čuda dala, a ja sa njoj malo vrnuja. Daleko je ona od mene sama, prez ninega svoga. Da prosi ča od bližnjega, ki zna ko ki bi je čuja. I kad bi Boga molila, Bog bi druge pomoga.
1: Posebna je priča kad je Mat Balota radio u Hrvatskom listu u Puli kao novinar. I tad mu je mati Mara došla u Pulu gdje je radio i donijela vijest da je ovca krepala. Ovca je te 1917. bila sve što su oni imali i ona je u stvari prehranjivala njihovu obitelj i sad je odjednom ona krepala da bi radi figuracije Mate tada napisao onu njegovu poznatu pjesmu o kozi, jer je on ovcu pretvorio u kozu. Ja bih vam je sada pročitao onako kako ja to mogu. Koza. Četire ure je mati hodila, 50 miljari korak je učinila na tašte. Tako je došla priko brigi i drag, hmeni u grad, i donila glas da je koza krepala. Domala je ži starica baba i mala sestra je bona. Hiža prez žita, prez muke, prez šolda i krepana koza. I opet miljari koraki, svaki je korak pun škrbi, ma kako se moru tolike duše prihraniti od plaće je negaditeta u gradu. Tri dani niz hrane pokusija, tri noći za kozon sa plaka i dela u ognju 14 ur na dan. Ma daleki Cezar austrijski i veliki car od Jermanije nisu ni slutiti mogli, ča misli jedan mali čovjek ki cilu bojžu noć plače za kozon. Mate je morao sva svoja primanja dati materi kako bi prehranili obitelj, a on ostao gladan u gradu. Školovao se sam. Ma kako je Matko Laginja, recimo, poslije predstavio Matu Balotu velikom županu u Sarajevu. Ovo je jedan od onih koji su morali bježati u Moravsku, jer iz Istre se je za vrijeme Prvog svjetskog rata moralo bježati, otići, i Mate je otišao u Moravsku. Tamo je završio srednju školu, a fakultet u Njemačkoj i, kaže Laginja županu, i nije se izgubio. Takav je bio Mate Balota. Ali je interesantno i to. Otac je pitao Matu, zbog čega si ti postao profesor? A Mate odgovara, pa valjda zato što sam učio, napisao knjige i tako sam postao profesor. Otac će u šali i smijeh, pa kaže, ne, ti si uvijek bio slabašan, nejak. I nisi mogao obrađivati ovu tvrdu, suhu i škrtu istarsku zemlju, pa smo te poslali u škole, zato si postao profesor. Ali napisao je on i još 1915. godine šta on hoće i šta bi želio biti. I tekst mu ide ovako. Mislim biti novinar, profesor ili političar. Možda ne nešto od toga, a možda sve to. Treba raditi za sebe, za obitelj, za narod i treba pošteno uživati. Ali ne škoditi nikome, treba biti samo dobar čovjek.
4: Ja sam sa radošću 68. godine došao u Pulu i među prvim koracima koje sam učinio, došao sam u ovu zgradu. Tu sam našao direktora Mihu Debeljuha i tražio sam tu knjigu Proza i poezija. A dragi Miho Žminjac, inače rođak zvane Črnje, rekao je, urošetam, tako su, kaže, sve ću, nemam to, sve ću ti drugo dati. A ja sam rekao, čuj, meni sve drugo ne treba nego to. A rekao, ima li kakva familija u Puli Balotina? Pa bio je sin njegov, ali on je otišao u Zagreb, valjda se rastavio, ali njegova je nevista tu. I odem ja do gospođe neviste Balotine. Dobar dan, ja sam taj i tako dalje. Nemate li vi slučajno knjigu proza i poezija? Ona kaže, evo imam tu regalu, hoćete mi posuditi? Ona kaže, vrlo rado. I mogu vam reći da je to jedina knjiga koju sam posudio i nisam vratio. Jer je ta knjiga odradila neviđene stvari. Kad sam ja 68. godine došao ovdje, tamo su bili ustanovljeni i pripremani prvi susreti na Dragom kamenu. Znanstveni skup, posvećen ličnosti dijelu Mije Mirkovića i aplikaciji primjeni njegovih svjetonazora u razvoju Istre, Hrvatske i svega toga dalje. Jeli? I, Bože moj, nema druge nego u Rakanju. Oni su počeli pripremati kuću, obnavljati njegovu rodnu kuću kao red da se za taj skup nešto napravi. I znate kako zaposle građevinske radnike, građevinske radnice su ko zna otkud i šta su im rekli, nosite sve vani to i tako dalje, i one iznose vani i spaljuju sa šofita, sa tavana. A to je, su bili njegovi rukopisi, ostavština i to šta drugo. Njegov dobar rođak, jedan od vrsnih poznavalaca i aktivista i osnivača Susreta na Levom kamenu, Josip Percan je zajedno sa Štefanom Mlakarom gasio tamo požar. I spašavalo se što se spasti dade. I ja sam, listajući te stvari i tako dalje, te njegove dnevnike, zapise i članke iz Hrvatskog lista, gdje on radio 17. i 18. godine, na neki način susreo tog mladog čovjeka, a onda sam vidio i neke stvari iz Pazinske gimnazije 1913. gdje on objavio svoje prve proze, gdje je bio on osnivač đačkih školskih društava, gdje je on 1914. u kolovozu priprema na Učki susret jugoslavenske omladine. I što drugo, škure su mi se razmaknule, što bi se reklo, jeli, i počelo je.

0: a svaki mučovik za kruh se mučno bori, za goli svoj život, za malo li slobodi.
1: Kad razmišljam onako, pogotovo na večer, noću prije nego što zaspijem, onda ja tog Miju Mirkovića, Matu Balotu, zamješam u dlaku kao moga djeda, Andriju. To je isti mentalni sklop. Isti mentalni sklop ljudi, širine, kretanja okolo, ali postojan i stalno, što se kaže, na tlu.
0: Sve muke i se patnje i sunca zraki jaki, a uko svega more ko gledaš od miline.
1: Kad ja čitam te njegove rukopise, onda vi vidite kako u tim mladim ljudima punim znanja i energije i želje da za svoj kraj, neovisno o ovoj austro-ugarskoj Puli, baš za onaj svoj autentični kraj hoće čuda dignuti. Mirković je bio pravi onaj korijen svega onoga što mi vučemo ovdje od Bašćanske ploče, istarskog razvoda i pučkih instrumenata, i to je bio taj njegov okvir unutar koga je on i ekonomista i znanstvenik i ekspert za ekonomska i socijalna pitanja na konferencijama međunarodnim za razgraničenje u Parizu, Londonu,
2: pa u Njorku, tako da je on proputovao sve, radio na tim razgraničenjima dok nije došlo do konflikta sa čelnim čovjekom, a to je bio Edward Kardelj, koji je u dogovoru sa Titom htio da Trst, ako ne bude naš ili ne bude talijanski, da bude internacionalna luka, i tu se Mate Balota, odnosno Mijo Mirković, s njima razišao, jer je tvrdio ako bude internacionalna luka, onda će sav pomorski promet ići u tu luku, jer će tako biti normalno. I kaže, sve naše luke od Trsta do Kotora će propasti. Što se je poslije na neki način desilo, jer sve je ta Unija Europe tako i kanalizirala vlastite promete.
1: On imao konflikte poslije rata oko tog koncepta razvoja. On je bio srcem i dušom protiv seljačkih radnih zadruga onoga tipa. Zato je on između dva rata proučio sistem zadrugarstva u Italiji. To su takozvane kooperative gdje se ljudi interesno udružuju i ispomažu i zajednički nastupaju na tržištu. On je to zagovarao.
3: Je li on bio tada u teškoj nemilosti?
2: Je, bio je. On je bio i izgnan, otpušten. Ali radio je on na fakultetu u Subotici, u Beogradu, u Zagrebu, u Akademiji Jazu, jer je tada ona bila

0: О, даме, давнине, камо год се кренемо, они греду с нами, гласи црлене земје и краса, гласи домовина.
1: On je svirao i na roženice, i na mih, i dvojnicu, i duplicu. Na sve to on svirao i uvijek nosio sa sobom. Dakle, i to da kažemo, u Novom Sadu, Apatinu, i u Subotici je bilo puno Istrijana. On je bio uvijek analitičar, pa je stavio s lijeve strane ostanak u Novom Sadu i rad u Prirodnoj komori i odlazak u Suboticu, gdje se može baviti naučnim radom. I prevagnulo je to u Subotici, iako materijalno on je u Novom Sadu imao između 12 i 15 hiljada dinara mjesečno u ono vrijeme, a u Subotici je otišao na docentsku plaću od 3.100 dinara. Znači sve ostalo je zarađivo pisući knjige i tako dalje. Ja znam samo to da je u kući morala biti tišina. Iako smo bili četiri sina, uvijek je bilo tišina. E, to znači da je u to vrijeme on stvarao bilo stručne, bilo poetske stvari. Do 39. smo bili u Subotici, onda smo otišli u Beograd, tamo proveli rat i poslije rata smo od 3. septembra u Zagrebu od 45.
2: Godine progonstva i nemilosti.
1: Užasno vrijeme iz više razloga. Otac je prvo prebjegao na Krk i tu je ribario nekih 6 mjeseci od 41. do 42. u maju i onda su se jedan jel pohvalio ili šta drugo ne znam, jedan domaći čovjek rekao, čavi Italijani, vi ste uobraženi da sve imate i sve možete, a mi evo mi siromaji Salaveni, mi imamo i sveučilišne profesore za ribare. I tako su Italijani oca uhapsili i proveli ga kroz 5-6 zatvora od Krka do Kopra i od Kopra do Karlovca i tamo su predali ustaškim vlastima i oni su ga vratili natrag u Beograd. U Beogradu otišao ministru prosvete i rekao, evo ja se stavljam na raspolaganje, a ministar Jonić je kazao, gospodin profesor, vaš dosije je gotov i vi ćete u 24 sata biti uhapšeni. On je odmah otišao doma, pokupio sva 4 sina i otišli smo na utakmicu. I poslije toga je on otišao, ja sam došao kući i rekao, ne znam šta je tati, šta je mu je bilo, toliko me je ljubio i onda otišao. Tada 42. godine on opet odlazi kod Prajića u Zemun, otkuda prelazi u Vinkovce, gdje je radio jedno vrijeme kao konobar na željezničkoj restauraciji kod prijatelja Paruna, koji je inače bio gostioničar i u Subotici. I odatle onda otišao u Zagreb, radio je u statističkom državnom brojžbenom zavodu.
2: Život na putu.
3: 1933. dolazi na Šušak, jer je to bila granica između Italije i Hrvatske i to je bilo najbliže što on može doći svoje Istri i odabere otok Krk za provesti praznike u selu Vantačićima, gdje je poslije i kupio jednu kuću koju je napravio i to je bilo mjesto njegovog stalnog dolaska na Krk. A zašto je odabrao Krk? Zato da može vidjeti svoju Istru, svog prozora svakodnevno u koju nije mogao doći.
4: Putuj sada pismo moje u krajeve drage naše,

0: Dobro je ono što je pjesnik Stjepan Paulišić napisao. On je napravio jednu zbirku pjesama na svom Bračkom 1944. je bila objavljena i donese on tu svoju zbirku Mati Baloti, odnosno Miju Mirkoviću, i kaže: "Sluša, šta ti misliš o tome?" Kaže: "To je jako dobro kad čovjek napiše nešto na jeziku matere čije je mliko cika, tad siguran je uspjeh."
1: Evo nas konačno u naučnoj sobi Mate Balote ili Mije Mirkovića. Sveučilišna knjižnica u Puli, drugi kat. Previše je prisutan Mijo Mirković u ovoj sobi, što je normalno. I lijepo smo ovdje odložili neke stvari na njegov stolac na kojem je sjedio, gledamo njegov radni stol.
2: Ovo što ovdje vidite, to je obitelj povodom jedne godišnjice 78. godine, kad je bilo 80 godišnjica, predalo ovdje, bila je velika izložba i popisano iz Zagreba. Nažalost, ovdje nisu sve stvari, onaj intimniji dio njegove literature, to je obitelj zadržala i otišla okolo, ali tu ima skoro 5000 knjiga, tu se vidi širina svega na raznim jezicima, to je stol, to je pepeljara, to je njegov radio i gore je krletka sa onim kanarincem, jer on je bio poznati uzgajivač kanarinaca, bavio se svim i svačim, jeli. Ova soba je otvorena bila po tom aranžmanu društvenom spomen soba Mije Mirkovića. I ona je postojala negdje do 95. I onda je tadašnji rukovodilac koji sada radi u Trezoru ovo rasturio, knjige spakovao u kutije, namještaj uvornio negdje drugdje i iznajmio jednom privatnom izdavaču.
1: Zašto?
2: Zato jer je mentalna zavjesa s ove strane. Njegov sin Tone je na sjednici savjeta znanstveno skupa na susreta na Dragom kamenu 96. 98. pa plakao zbog toga, pisao peticije, vodile su polemike. I konačno je to otvoreno, popisano, tako da je ovo dobrim dijelom deponij knjiga.
1: Sjedimo za njegovim radnim stolom.
2: Prilozi, gdje je pjesnik žive istine, 117.
1: Ja mislim da u naučnoj sobi Mate Balote meni on pomogao baš otvoriti ovu pjesmu. Iz 1932. Šior, sad šumaj, da budu računi čisti. Šumaj.
2: To znači sad saberi, razmisli.
1: Ajmo.
2: To je šior, božićni račun sa Šior Benedetom. Božić je, lito je kraj, a mi imamo jedan stari račun, kako su i naši stari imali. I sad ide ta analiza. I to je cijela povijest ovoga svega što kako se to prožima ili ne prožima, jeli?
1: Ko sam ja dužan, ja ću platit. Ko neću, ni jist.
3: Iz pjesme Božićni račun s gospodinom Benedetom. Šior, sad šumaj, da budu računi čisti. Ko sam ja dužan, ja ću platiti. Ko neću, ni isti. A ako si ti dužan, ne pitam ti niš, samo neka je mir. Sveća je, staro se briše i samo novo se piše. Za novo ima svaki na novo da brusi ko sir.
1: Ako si ti dužan, ne pitam ti niš, samo neka je mir. Mir. Mirno je u ove sobe.
2: Bilo je grdo vrijeme.
1: Šior Mirko, za posle naših starijih iz svojih libri se zna.
2: Sve se zna. Prema tome, sve je napisano tu, cijela istarska povijest.
1: Ta jedno pjesma. S drugim tako za blizu, 300 lit, šioriš, čavi su bili, jedan skupan svit. A jedan skupan svit, istina šarolik po zanimanju i statusu, okupio se godine 1962. 30. ožujka kako bi slušao Miju Mirkovića na temu Tri znamenita Labinjana. Kroz govor se vraća i svom duhovnom ocu, Mati, Vlačiću i Liriku.
4: E, drugovi, drugarice, ima još jedna stvar koja je prilično velika s njegove strane. Prvo, on je pokušavao tada u 16. stoljeću da stvori sveučilište za Jugoslavene. Da dođu na to sveučilište ljudi iz Istre, iz Krajske, iz Hrvatske, pa dapače i iz Bosne i iz Srbije. Da se na tome sveučilištu onda kad se svuda inače držala predavanja na latinskom jeziku, drže predavanja na hrvatskom jeziku. Jer, kaže, ovi glagoljaši popi koji će doći na to sveučilište, ili fratri, ili pravoslavci, oni nisu nikad učili latinski. I prema tome njih treba posebno tretirati, treba im posebna predavanja držiti na njihovom jeziku i treba za njih stvoriti jedan pravopis s kojima bi se ono što je pisano glagolicom prenijelo na latinska slova. I takav pravopis za latinicu, a za hrvatski jezik, on je uradio u 16. stoljeću i objavio ga je u Otroškoj Bibliji. U Otročja Bibliji, na hrvatskom jeziku. E sad, njegov odnos prema domovini. On ima tri pojma domovine s kojima radi. Jedan pojam domovine je rodni stari grad Labin. To mu je najbliži, najčešće ga spominje i najradije se vraća na nju. Drugi pojam mu je Istra, njegova najslađa domovina. Istria mea dulcissima patria. I treći pojam domovine mu je Ilirska zemlja, koja zahvata Dubrovnik i koja ide ovdje negdje, granica neodređena, gdje se ilirski jezik govore, i gdje, to znači hrvatski, i gdje stane Hrvate.
1: Tako je govorio već tada vrlo bolestan Mate Balota, Mijo Mirković, i to je bio njegov posljednji javni govor. Po znanstvenom radu o Matiji, Vlačiću i Liriku, Mirković postaje prepoznatljiv cijelome svijetu.
2: Nakon što je on objavio Flacius i Dragi kamen istovremeno, tada se prvi put javno saznalo ta dvojnost, da je Mijo Mirković autor Flaciusa, taj neznabožac koji ne priznaje katoličku crkvu, nego se bori za protestante. Istovremeno, otac najljepših pjesama u kojima je majka simbol. Simbol, to je majka Božja, Djevica Marija. Kakva ta dvojnost, to je šok bio. Postojalo je izvorno istarsko svećenstvo koje je naslijedilo sve ono što su popovi glagoljaši ovdje radili, živeći s tim pukom i brinući o njima. Ti istarski svećenici, oni su 1993. osnovali Družbu Cirilo-metodsku, koja je do Prvog svjetskog rata u Istri otvorila 44 hrvatske škole. Jednu od takvih škola, 1904. počeo je pohađati u Raklju Mate Balota ili Mijo Mirković.
5: Ma stari otac sve novo kamenje podiže iz ruku, on čvršće ono stine, kako ripu ga riže. I svako lito na novo tuče se zmoren i išće sriću na njemu. Sve noći s veslom se muči i vajh se nada dobremu. Vajh je u delu.
0: A kakav je bio on učenik u osnovnoj školi kad su pitali njegovog jednog susjeda i generacijskog učenika koji je sjedio s njim u razredu, kaže, pa mate je bija takov, on je, ima svoju kosiricu i kaže, uvijek je nešto brusio, radio i svi smo vidjeli da je on strašno nepažljiv. I onda bi učitelj kaže, Mio, nastavi čitati. I kaže, svi smo se čudili, on bi nastavio i čitao je bolje od svih nas. Kako je on to mogao, nije nam nikad bilo jasno. Mate Balota, odnosno Mio Mirković, služio se sa 10 stranih jezika, ali tečno je govorio i pisao na talijanskom, engleskom, njemačkom, češkom, francuskom i ruskom. Pored toga govorio i poljski i bugarski. Pored latinskog i grčkog, dva izumrla jezika. Tako da je on je imao jednu stvarno širinu naobrazbe koja bi i danas zadivila mnoge znanstvenike. Priče. Kad su hrvatski studenti našli se jednu nedjelju u Heidelbergu i na hrvatskom pričali cijeli dan, puni zadovoljstva, i kaže Balota, niko nije ni pogledao ružno. Kaže, doćim, kad smo bili u Marburgu prošle zime i pričali smo hrvatski, to jest u Mariboru, pričali smo hrvatski, znate, oni su nas zatvorili u zatvor.
1: Gdje je sada ulica Mate Balote ili Mije Mirkovića u Puli? Nije više u središtu grada. Danas je to ulica Antonija Karare.
6: Ima tamo neki spomenik?
1: Nema.
6: To ja ne
1: Nema
6: znam
1: spomenik.
0: Odobio je on drugu ulicu, ali to nije to. Ta ulica ne pokriva značaj imena koji ima Mate Balota u Istri.
2: Što će njemu ulica? Njemu. Isto kao ni Mati Vlačiću i Liriku. On je nekad imao ovdje ulicu do 93. godine, isto kao i Mirković, kao Balota. Onda su je premjestili, ali nije ga izbacio neko preko Učke, nego naši. I sad se to zove Flaciusova ulica. Flaciusova ulica na hrvatskom. A ispod, na talijanskom, piše Via Matteo Flaccio. On je imao latinizirano Matias Flacius Illyricus. I on tamo piše na hrvatskom jeziku i na latinskom o Istri kao svojoj najslađoj domovini. Jeli? To Flacius samo po sebi ne znači ništa. Jer znaš gdje treba biti spomenik? Tamo gdje je se čovjek najviše eksponirao i gdje će on najviše zračiti.
0: Aktualna ideja koje je predložio kompozitor i glazbenik Bruno Kreitzer, da se Mati Baloti postavi bista upravo tamo blizu fakulteta, upravo blizu oštarije kod Pijera, gdje je on svakodnevno dolazio na tripe i marendu i na čašu vina, ali nikako da se to desi, da se nađe pravo mjesto gdje bi bio na jednom centralnom mjestu kako zasluže.
7: Za Istru znači jako puno, zato što u Istri inače gajila ta zavičajna kultura. Susjeti na Dravom kamenu su osnovani 68. A Čakavski sabor, slična institucija koja se bavi isto tako 70. sa Čilnjom koji je bio osnivač. A to je bilo na neki način i neki kao otpor prema toj jugoslavenskoj globalizaciji kulture, jer se nije se dobro vidjela zavičajna kultura, jer je to bilo nešto posebno, kao moglo se tumačiti ovako ili onako. I onda zavičaj je bio tako malo demode i politički malo sumljiv, jer očito političari nisu gajili svoju zavičajnu kulturu, ko zna dakle smo dolazili, tako da su volili imati čiste račune na tom području. Danas se ponavlja isto, da, naravno, isto tako se ponavlja, međutim, barem nije, neću hvaliti današnjicu, nego hoću reći, barem nije, ta zavičajna kultura se ipak na neki način može realizirati. Naravno, ona se manje realizira kad ima manje sredstava i tu je lako odrediti neke granice mogućnosti jedne i druge kulture. Ljudi na selu su manje ovisili o politici pa su bili tvrdokorniji. Pa i Voltaire ima, obrađuje svoj vrt, dok imaš vrt si svoj, a si kad svoj. Ga nemaš, mm-hmm. kad moraš ići u tuđi vrt, onda stvari su drugše. Mm-hmm.
1: Na putu iz Pune Pule do Raklja čakavština se čuje, rado se čita i onda nas to prati do Dragoga kamena, po zemlji Crljenici.
8: Ore Marko, pritišće svom svojom zrelom, a ipak još uvijek jedrom snagom, dvije drvene ručice vrgnja, koji vuku voliči. Mali vo, bijeli sa crnim krpama i žuta krava, Čade i Rumenka. Miščevi, Martinčevi, Vickovi, Valići imaju velike krupne volove. Srnela i Jelena, on ima male, Čadu i Rumenku. I vrganj mu je manji. Na donjem dijelu gdje se ručice sastavljaju je dugačak jezik. Na jezik nasađen željezni lemeš, koji reže zemlju i ore ravnu brazdu. Lakati po ispred njega pokazuje mu put željezno črtalo. Željezni nož zaboden u rudo, koji reže troskot i opominje na oprez, kad se naiđe na kamen. Volovi vuku slobodno, nije im lako, zemlja je kamenita. Vrganj često zadje, treba ga dignuti kad ne može probiti sloj. Marku je žao i krave, steona je. Polako se kreće, mora se štediti. Što bi bez njih, misli Marko? Morao bi ostaviti zemlju i poći u kamenolom. A onda bi bio kraj i sađenju vinograda. Zemlja je zemlja, ona je sigurna, ona uvijek daje, a zemlja bez volova je već na pola izgubljena. Treba orati, treba gnoj voziti, treba prije svega gnoja imati, a kako bi imao gnoja bez blaga? Treba obrezane loze doma dovući, treba koce dovesti, treba drva dovoziti, i za ognjište, i za peć, za lonce. Treba ljeti vodu dovoziti, treba voziti koce u grad, prenašati korito, voziti suknenu robu na

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Stopama Mate Balote u tjesnoj zemlji, autora Vesne Jurić Rukavine i Tomislava Šameca. Kazivači: Elmo Cvek, Armando Debeljuh, Mirko Urošević, Maja Percan-Milohanić i Walter Šarić.

Zbog velikih požara koje vatrogasci ne uspijevaju obuzdati već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Vatra je za sad odnijela samo jednu žrtvu, i to u Valenciji. Sljedećih bi dana u najpogođenijim područjima, okolici Bordeauxa u Francuskoj i okolici Madrida u Španjolskoj, trebalo biti vruće,

0: Vijesti.
1: U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Uz članove obitelji i suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
2: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
3: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
1: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca kod Đakova Mato Brlošić.
4: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva, trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
5: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. No ovoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
6: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
1: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana prevencije utapanja koji je Hrvatski crveni križ obilježio na osječkom novouređenom kupalištu u Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi, kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
7: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
0: Vijesti.
1: Film Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Pulskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući Veliku zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu da veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci te prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji. Nakon više od 20 povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području

0: Dužina u Gorskom kotaru i ovog se vikenda privodi kraju. Brojem projekcija i ostalih događaja protekli je dan bio najsadržajniji dio šestodnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina glumac Zijah Sokolović. Dodijeljene su i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, govori kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
1: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
2: Sport.
0: Karlo Plazina.
3: Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
4: Nama je bio cilj da globalno generalno ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ove puto i oprostiti.
3: Pobjedu 18-12 nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
5: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo svi pogostili, to je to.
3: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. ovo sezonska utrka u Formuli 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svijetu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

0: náš dom.
1: Pristaču, jer ja sam samo žena.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu.

0: god je ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No, naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
1: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
2: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s 2 posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze $90. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija